0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I förra programmet såg vi hur Herrens profet Elia kom till Nabots vingård och förkunnade domen över Ahab och Isabel. Men Ahab ödmjukade sig inför Herren, och därför förkunnade Gud följande: därför att Ahab så ödmjukar sig inför mig, ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Och när vi nu kommer till första kungabok kapitel 22 ska vi se hur Herrens domsord uppfylldes mot Ahabs hus. Under den tid som vi har följt kung Ahabs karriär och avgudsdyrkan så har det hänt något i Sydriket. Där har nämligen Josafat kommit till makten. Han är en god kung, men han kommer att ingå i en allians med avgudsdyrkaren Ahab. Första kungabok 22, vers 1 och 2. Och arameerna och israeliterna höll fred med varandra i 3 år, då det inte var något krig mellan dem. Men i det 3:e året for Josafat, Judas kung, ned till Israels kung. Vad är det som får en god kung som Josafat att resa ned till en ond kung som Ahab och så ingå en allians med honom? Ja, när vi kommer till andra kungabok ska vi upptäcka att Joram, Josafats son, hade gift sig med en dotter till Ahab och Isabel. Något som Josafat aldrig skulle ha godkänt, eftersom han därmed hamnade i en högst onaturlig allians. Kanske Josafat också trodde gott om Ahab, efter att han hört om hur Ahab ångrat i säck och aska efter Elia domsord. Och Atalja, Ahabs och Isabels dotter, påverkade säkert också Josafats uppfattning, eftersom en kompromiss ofta leder till ännu en kompromiss. Därför varnar Guds ord för oheliga allianser. Och när Josafats son gifte sig med Ahabs och Isabels dotter var det tron på Jehova och avgudsdyrkan som förenades. I andra Korinterbrevet 6, vers 14 och 15 säger skriften: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Först gifter sig Josafats son med Ahabs och Isabels dotter. Och när så Ahab frågar Josafat: vill du följa med mig för att belägra Ramot i Gilead? Då svarar Josafat: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Ramot var en av de stora städerna i Gadstam som hade ockuperats av arameernas kung Ben-Hadad. Men det var i högsta grad Ahabs problem och inte Josafats. Vi läser i första kungabok 22, vers 5. Men Josafat sade vidare till Israels kung: fråga dock först Herren om det. Det är ingenting som tyder på att Josafat frågade Herren innan han svarade Ahab att han ville gå med. Samtidigt förväntar han att avgudsdyrkaren Ahab, som öppet bröt mot Guds vilja i alla livets olika förhållanden, nu ska fråga Gud och söka Herrens vilja. Kompromisser förblindar. Samtidigt är det ju positivt att Josafat inte vill dra i striden utan att ha frågat Herren. Men hans förväntan till Ahab visar att han inte alls känner honom. Liksom alla som ingår en allians med synden inte anar vad de egentligen gör. Vers 6 och 7. Då samlade Israels kung profeterna omkring 400 män och frågade dem: skall jag dra iväg mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller skall jag avstå från det? De svarade: dra dit upp, Herren skall ge det i kungens hand. Men Josafat sade: finns här ingen annan Herrens profet så att vi kan fråga honom? Ahab omger sig med profeter som är lika falska som han själv är. Och Josafat förnimmer att det är något som inte stämmer här. Han frågar om inte vid sidan av alla dessa profeter det finns någon annan, någon Herrens profet som man kan fråga. Vers 8. Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Jimlas son, genom vilken vi kan fråga Herren. Men jag hatar honom, ty han profeterar aldrig lycka åt mig, utan endast olycka. Josafat sade: kungen må inte säga så. Josafat borde inte bli överraskad över att Ahab hatade den Herrens profet som förkunnade sanningen. Ahab hatade sanningen och dess ljus. Det hade han så klart visat genom sitt avfall och sin avgudsdyrkan. Men allt det hade Josafat blundat för. För hans son Joram är ju trots allt gift med Ahabs dotter. Och han kan inte tro att Ahab skulle vara så förfärlig som ryktet säger. Folk har ju så lätt för att överdriva. Men nu vaknade Josafat till lite grann. Du kan inte säga så om en Herrens profet, säger han till Ahab. När Ahab presenterade profeten Mika genom att säga att han hatar honom. Och för min del måste jag säga, mitt i stormar och motvind och människors angrepp, så har jag frid inför det faktum att Ahabs efterföljare i vår tid är mina fiender. Samtidigt som jag tackar Gud för mina vänner och förebedjare, men jag ber om nåd och frimodighet att leva och förkunna så att jag har de rätta fienderna och de rätta vännerna. Vi läser vidare vers 9 till och med 12. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sade: skaffa skyndsamt hit Mika, Jimlas son. Israels kung och Josafat, Judas kung, satt nu var och en på sin tron, klädda i sina skrudar, på en tröskplats vid Samarias port, medan alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sidkia, Kenans son, horn av järn och sade: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förintas. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sade: dra upp mot Ramot i Gilead, så ska du bli lyckosam. Herren ska ge det i kungens hand. Kan du inte se dem för dig, dessa entusiastiska, högröstade och självsäkra profeter, 400 stycken, som med ett högt volym och stark suggestion försöker värma upp atmosfären. Särskilt en utmärker sig, Sidkia. Han springer omkring med järnhorn som han stöter till folk med och så ropar han: "Så här ska du göra." Och det värsta av allt, och det är det mycket viktigt att vi lägger märke till, det är att han mitt i sin själiska underhållning talar i Herrens namn för att ge sken av att ordet om framgång, lycka och succé är ett budskap som kommer från Gud, fast det i verkligheten bara är suggestion och uppjagade känslor. Mika talade i Herrens namn, men problemet var att de falska profeterna sa sig också tala i Herrens namn. Här må vi be om den helige Andes hjälp och be om att nådegåvan att pröva andar börjar fungera i församlingarna.

Ahabs 400 profeter hade både inlevelse och engagemang och dessutom också ett positivt budskap. Vilka talare! Men Josafat finner inget av det fromma allvar som präglar varje sann Herrens profet. Han inser att Ahabs profeter säger inget annat än det de vet att Ahab önskar höra. De är bara andliga publikfriare, väl kamouflerade. Därför önskar Josafat att lyssna också till Mika, profeten som kung Ahab hatar. Men budet som gått för att hämta Mika, han försöker påverka Mika att inte gå emot den stora skaran av profeter, som ju är så positiva och så eniga. Och om du bara gör gemensam sak med dem, så kommer du på god fot med kungen igen, och så slipper du sitta i fängelset. Första Kungabok 22, vers 13 och 14. Och budet som hade gått ut för att tillkalla Mika talade till honom och sade: det är så att profeterna med en mun lovar kungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad de har talat och utlova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, jag ska endast tala det som Herren säger till mig. Efter att ha lyssnat till alla dessa lyckoprofeter så trodde kungens budbärare att det var profeten som själv kunde bestämma vad han sa. För så var det ju med Ahabs profeter. Därför ger han nu Mika ett litet stalltips om vad han ska säga. Och Mikas svar var inte bara överraskande för tjänaren, men säkert också tankeväckande, som sanningen alltid är. När Mika kommer till tröskplatsen där samlingen föregick, så fäster han först blicken på de två kungarna på varsin tron. Sedan ser han den enorma skaran av 400 profeter som vandrar runt och säger alla precis det kungen önskade höra. De har visst alla läst boken Hur man vinner vänner och manipulerar människor. Men den hade profeten Mika inte läst. Han hade inte heller läst Makten i positiva tankar, utan han hade ordet från Gud. Men det var obekvämt och inte alls populärt. Men i motsats till lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant. Men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter. Och när Mika kom inför kungen frågade Ahab honom: lyckoprofeterna så var Mikas budskap sant. Men det var ju inte sanningen Ahab hungrade efter. Och när

för han säger inte tack och lov. Äntligen så säger Mika detsamma som alla de andra profeterna. Nej, hör vad han säger i Första Kungabok 22, vers 16. Men kungen sade till honom: hur många gånger ska jag besvärja dig att inte tala till mig annat än sanning i Herrens namn? Kungen hade rätt. Mika hade aldrig stått på de falska profeternas sida. Och nu blir Mika allvarlig. Vers 17 och 18. Då sade han: jag såg hela Israel förskingrat på bergen, likt får som inte har någon herde. Och Herren sade: dessa har inte någon herre. Må de vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sade Israels kung till Josafat: sade jag dig inte att denne aldrig profeterar lycka åt mig, utan endast olycka? Ahab har inte förstått att Mika är inte kungens talsman, men Guds. Och så vänder han sig till Josafat och säger: ja, var det inte det jag sa? Men då avbryter profeten och säger: jag är inte färdig. Det är något mer du borde höra. Och så berättar han något som inte handlar om att Gud inte vet vad han tänker göra. Men Mika talar här till Ahab på mänskligt sätt för att han ska kunna gripa det. Herren tänker straffa Ahab. Och det ska han göra genom att överlämna honom åt sitt eget syndiga sinne och åt sina falska profeter. Hör nu vad Mika säger, vers 19 och 20. Men han sade: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stå där hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade: vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sade den ene så och den andre så. Det är otroligt. Den ene sa så och den andre så. Som om Gud skulle kalla in några föreningsordföranden eller kyrkoråd eller äldstebröder för att fråga dem vad han nu ska göra. Gud vet redan vad han ska göra. Vers 21 och 22. Slutligen kom anden fram och ställde sig inför Herren och sade: jag vill locka honom till det. Herren frågade honom: på vad sätt? Han svarade: jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade han: du må försöka att locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så. När en människa älskar lögnen och vänder sanningen ryggen och inte längre lyssnar till Herrens varningar, då tillåter Gud att den människan av lögnens ande blir ännu mer bedragen. Gud kommer inte längre att hålla igen. Han låter Ahab förgås genom att han nu får synda fritt till sin undergång. Vi läser verserna 23 till och med 27. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, medan Herren ändå har beslutat att olycka ska drabba dig. Då trädde Sidkia, Kenans son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sa:

På vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade: Du ska få se det den dag då du tvingas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels kung sade: Ta Mika och för honom tillbaka till Amon, hövitsmannen i staden, och till Joas, kungasonen, och säg: Så säger kungen, sätt denne i fängelse och bespisa honom med fångkost tills jag kommer välbehållen hem. Sidkia vill handgripligt visa att han är den profet som kungen borde lyssna till. Inför kungen vill han visa sin auktoritet och så slår han Mika på kinden, medan Mika svarar med att säga sanningen. Vers 28. Mika svarade: Om du kommer välbehållen tillbaka så har Herren inte talat genom mig. Och han sade vidare: Hör detta ni folk allesammans. Mika förkunnar för Ahab att han inte kommer att återvända. Och om han återvände så hade inte Herren talat genom honom. Här var det inga om eller men, eller nödutgångar. Och det blir ett vittnesbörd som hela folket får höra. Mika säger: Om du kommer levande hem, Ahab, så är jag en falsk profet.

Ahab och Israel valde att lyssna till de falska profeterna. Och Ahab faller i striden och Israel återvänder besegrade. Och soldaten som träffade Ahab hade inte siktat på honom. Ändå träffades han, för hans tid var ute. Nu skördar Ahab vad han har sått. Vi läser vers 35 till och med 38. Och striden blev den dagen allt häftigare, och kungen stod upprätt i sin vagn vänd mot arameerna. Men på aftonen gav han upp andan, och blodet från såret hade runnit ned i vagnen. Och vid solnedgången gick ett rop genom hären: var och en till sin stad igen, var och en till sitt land igen. Så dödades då kungen och blev förd till Samaria, och man begravde kungen där i Samaria. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria, slickade hundarna hans blod och sjökorna badade sig i det, så som Herren hade sagt. De falska profeterna hade lovat framgång och succé. Och det hade också varit en framgångsrik tid för Ahab för en period. Men vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och det var sorgligt att en god kung som Josafat lät sig förledas till en allians med Ahab. Josafat gjorde mycket som var rätt i Herrens ögon, men offerhöjderna blev inte avskaffade. Vi läser vers 43 och 44. Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg utan att vika av från den. Han gjorde nämligen vad rätt var i Herrens ögon. Dock blev offerhöjderna inte avskaffade, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna. Josafats hjärta var villigt, men präglat av kompromiss, och det var synligt på offerhöjderna. Han slöt också fred med Israels kung. Han hade så många planer, men det blev så lite av det. Vers 49. Och Josafat hade låtit bygga Tarsis skepp som skulle gå till Ofir för att hämta guld. Men det kom aldrig iväg, ty det led skeppsbrott vid Esion Geber. Skeppsbrott kan stå som överskrift över kung Josafat. En god kung, han hade viljan, men han lät sin son ta Ahabs och Isabels dotter till hustru. Och över det mesta av hans verk kunde man skriva skeppsbrott. I första Timoteusbrevets första kapitel står det i vers 18 och 19: detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetiska ord som en gång uttalades över dig, för att du, i kraft av dem, ska kämpa den goda kampen, i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Det finns något som heter skeppsbrott i tron. Och första Kungabok 22, vers 52 berättar att Ahasja, Ahabs son, blev kung i Israel i Samaria i Josafats, judakungs, 17:e regeringsår. Och han vandrade i fotspåren till sina föräldrar Ahab och Isabel och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Det är generationen efter Ahab och Isabel.
Och med det så får jag säga tack för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Inför vår vidare vandring på den kristna trons väg så har en text som handlar om att förkunna Guds härliga gärningar kommit upp inför mig ifrån första Petrusbrevet kapitel 2 och vers 9. Men innan jag fördjupar mig i den så vill jag be om Guds direkta vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan och det är att du ska styra mina tankar och mina ord så att det budskap som du vill ha framfört också blir mig givet och sådant att din ande kan leda det och förstärka det med sin kraft så att det når fram till någon lyssnares längtande hjärta. Amen. Herren Gud talar genom profeten Jesaja och säger i kapitel 43 och vers 21 så här: Det folk som jag har format åt mig ska höja mitt lov. I en parallell till Herrens ord hos Jesaja så skriver aposteln Petrus följande till de kristna som bor kringspridda bland annat i mindre Asien för att trösta och förmana dem som lider för sin tros skull. Jag läser ifrån första Petrus brev, kapitel 2 och vers 4. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Jag fortsätter med verserna 9 och 10. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Petrus uppmanar också de troende till en ny livsföring och skriver så här. I första Petrusbrev kapitel 2, verserna 9-12. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem. Den texten var alltså hämtad ifrån Svenska folkbibeln. Och jag fortsätter att läsa ifrån vers 19 i första Petrus brev, andra kapitel. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er, för att ni skulle följa i hans fotspår. Han, alltså Jesus, hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Första Petrus brev, kapitel 2, verserna 19-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var några ord av det som jag läste förut som fastnade särskilt inom mig. Och det är orden i den 23 versen, där det står: när han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Hur är det med oss, dig och mig? När vi blir utsatta för hån, förtal och hot, blir vi då irriterade, arga och till och med tvärilskna och tänker bara på att ge igen? Eller hur är det? Har du tänkt på att istället överlämna din sak till honom som dömer rättvist? Själv måste jag tyvärr erkänna att just det inte är det första som jag kommer att tänka på. Det står ju att en av andens frukter är självbehärskning, i Galaterbrevet 5, vers 23. Och i den äldre bibelöversättningen var det ordet översatt med återhållsamhet, som också kan innebära självtukt, vänlighet och hövlighet. Ack ja, jag har långt kvar. Min vilja att göra det goda och rätta är det nog inget fel på, men det är betydligt sämre med min förmåga. Kära vänner, låt oss leva på ett sätt som hedrar vår frälsare och mästare, så att vi blir föredömen för dem som vill ha högre ideal än världen av idag erbjuder dem. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och verserna 2 och 3 enligt Bibel 2000 så här: må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse eller fiendskap av syndare. På honom må ni tänka, så att ni inte tröttnar och ger upp i era själar. När vi förkunnar Guds härliga gärningar i Jesus Kristus, så är det ju teologi, alltså läran om Gud och Guds frälsning, vi talar om. Men när Jesus, människosonen, talar om vad teologi betyder i praktiken, så kan man säga som Karl-Erik Sahlberg sa vid ett tillfälle, att teologi är detsamma som teologi, alltså att hjälpa de fattiga och hemlösa med mat, dryck, kläder, omtanke och omvårdnad. Ska jag ta vara på min broder, sa Kain till Gud när han hade slagit ihjäl honom, och Gud frågade vad Abel var. Vad har du gjort, frågade Gud. Hör, din brors blod ropar till mig från jorden. Där är bakgrunden till alla Kains efterlevandes ostadiga och flyktiga liv på jorden. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 4, verserna 9, 10 och 12 enligt Bibel 2000. Min vän, det finns alltid en orsak till allt som händer. Kanske ligger den långt tillbaka i tiden, till och med i skapelsens början, men den finns där. Adams och Evas synd är bara ett exempel. Varför talar jag om det här? Jo, det gör jag därför att du ska få svar på den fråga som du kanske ställt dig så många gånger. Varför det ser ut som det gör i vårt samhälle, i vårt land och i vår värld. Varför är hat, våld och förtryck mellan människorna så utbrett? Jo, det beror på att ormen och den hett åtrådda kunskapen på kunskapens träd förledde de första människorna till synd, till att gå sin egen väg, bort från Guds beskydd. Min vän, det är likadant idag. Människorna vill inte gå Guds väg, utan föredrar att gå sin egen väg, olyckans väg. Därför ser det ut som det gör. Men det förstår de inte, om inte du och jag förklarar att Jesus är den rätta vägen. Ni ska förkunna hans härliga gärningar, skrev Petrus. Och den härligaste gärning som Gud har utfört, det var att sända Jesus till vår värld för att ta på sig vår synd och skuld och betala ett fullt lösenpris för dem med sitt eget blod på Golgata kors. Det är ju sanningen med stort S. Ja visst, men om människor inte vill tro sanningen, vad ska man göra då? Frågan är densamma idag som den var på Jesu tid. Många trodde på Jesus, men det var många som inte gjorde det. De satt fast i sin sedan barnsben intrummad inställning och övertygelse om tron på Mose lag. Alltså om en rättfärdighet genom laggärningar, det vill säga att följa lagen till punkt och pricka. Det var och är fortfarande det slaveri under lagen som hindrar mångas tro på Jesus. Vad är det som hindrar dig att tro idag? Om du är ärlig i ditt sökande efter sanningen, så måste du också erkänna för dig själv varför du inte vill tro på Jesus, Guds son, som jag menar är den rätta vägen. Svarar du att du inte vill bli inblandad i något sånt där religiöst, då kan jag bara svara dig att det vill inte Gud heller. Gud är inte religiös. Han är Gud och han vill bara hjälpa dig att komma undan syndens fasansfulla följder. Varför bryr han sig om dig överhuvudtaget, undrar du kanske? Jo, det beror på att han älskar dig, precis som du är. Sjuk eller frisk, svart eller vit, knarkare eller kemiskt ren och drogfri, rik eller fattig, kung eller slav. Inför Gud är vi alla precis lika beroende av honom, hans kärlek, nåd och barmhärtighet. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Bibeln. Den kristna trons urkund. Därför behöver vi bli räddade undan synden och en evig pina. Om du tycker att du inte har syndat och därför inte behöver Guds frälsning och räddning, så bedrar du bara dig själv. Men det blir inte klart för dig förrän du passerat gränsen mellan liv och död. Då kommer du att förstå det, men då är det för sent. Är det svårt för dig att tro på Guds kärlek till dig och den speciella person som du är, som han själv har skapat? Kan du inte åtminstone ge Gud en chans att bevisa sin existens för dig, så kan du ju besluta dig sen, eller hur? Om du inte är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen, då spelar det ju ingen roll vad som är sant eller falskt. Då kan du leva vidare precis som du gör nu och kan strunta i alla varningar. Du behöver inte göra någonting alls. Ditt liv är ändå förspilt och på den andra sidan om dödens gräns får du aldrig en andra chans att välja om. Men om du är ärlig och uppriktig i ditt sökande efter sanningen. Så föreslår jag att du ger Gud, ska vi säga, 30 dagar, en månad, att visa för dig att han faktiskt existerar och bara vill ditt bästa. Du förstår ju att jag har inte ett dugg med att göra hur du går tillväga. Men jag föreslår att du låter Gud själv avgöra hur du ska bli övertygad i ditt hjärta. För Gud är nämligen ingenting omöjligt. Tala med Gud precis som du skulle tala med mig. Och be honom visa dig på ett sätt som du förstår att han finns, att han älskar dig och att hans son Jesus Kristus har dött för dina synder och vill frälsa och rädda dig. Gör det idag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Ack, låt mig leva riktigt och riktigt dö en gång, så att jag rör vid verklighet i ont som i gott. Och låt mig vara stilla och vörda vad jag ser, så detta får bli detta och inget mer. Om av det långa livet en enda dag var kvar, då sökte jag det vackraste som jordelivet har. Det vackraste på jorden är bara redlighet. Men det gör ensamt liv till liv och verklighet. Så är den vida världen ett daggkåpeblad, och in i skålen vilar en vattendroppe klar. Den enda stilla droppen är livets ögonsten. Ack, gör mig värd att se i den. Ack, gör mig ren.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av första kungabok kapitel 22 hörde vi att Ahasja, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria. Och han vandrade i sina föräldrars fotspår, Ahab och Isabel, och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tjänade Baal och tillbad honom. Och när vi nu ska börja vår vandring genom andra kungabok, så kommer vi in just vid den tidpunkten då Ahasja regerar. Så det handlar alltså om en naturlig fortsättning. Ahasjas regeringstid börjar i första kungabok och avslutas i andra kungabok. Vi läser andra kungabok kapitel 1, vers 1 och 2. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel. Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sade till dem: gå och fråga Baal Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Ahabs och Isabels viljesvaga och karaktärslösa son övertog makten efter Ahabs död. Och när han nu faller ner från övre våningen så är det frestande att säga att det sannolikt hände i fyllan och villan. Och skadorna och smärtan blir så stora att Ahasja undrar om det faktiskt handlar om att han inte kommer att överleva. Och han bestämmer sig för att söka svar i det övernaturliga. Och det han nu gör visar att han var så starkt påverkad av sina föräldrars hedniska synsätt att han också inför döden väljer att söka hjälp i den dypöl som han så ivrigt vältrat sig i medan han hade hälsa och krafter. Han hade ingenting lärt av den svåra torkan som drabbat Israel. Han hade intet lärt av elden som föll på Karmel. Och så söker han svaren hos Baal Zebub, flugornas gud, som var centrum för avgudstyrkan i den filisteiska staden Ekron. För att överföra det till vår tid kan vi säga att han valde att läsa veckans horoskop eller att gå till en spåkvinna. Det kan till tider se ut som om människan kan driva jäck med Gud, men så plötsligt, när hon minst av allt hade väntat det, har gränsen nåtts och stunden kommit då människan måste skörda vad hon har sått. Vers 3 och 4. Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia: stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem. Är det därför att det ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så: du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och Elia gick. En Herrens profet är en som bär budskap om frälsning. Men när någon vänt Gud ryggen är budskapet inte härligt. I en tid som flödar av synd och omoral är det inte lätt att vara Herrens trogna tjänare. Det är trots allt till den regerande kungen i Israel som Elia ska gå och säga honom rakt upp i ansiktet du ska dö. Inte bara dö, men döden dö, det vill säga evigt skild från Gud. Och kungens budbärare återvänder till slottet med budskapet. Och då vaknar Ahasja till och han undrar vem som vågar tala på detta sätt. Det liknade ju inte någon av Baals profeter. Och så frågar han, hur såg han ut? Och vi läser vers 8. Det svarade honom, mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då sade han, det var tisbiten Elia. Låt mig bara påminna om att Ahasja var son till Isabel, kvinnan som hade försökt att mörda Elia. Och vid det här laget hade man inte sett Elia på cirka 4 år. Och vi kan ana en blandning av hat och fruktan i Ahasjas röst när han säger, det var tisbiten Elia. Men likt sina föräldrar så ser Ahasja Elia som sin fiende. Och nu bestämmer han sig för att olycksprofetens framfart ska stoppas. Han skapar ju bara oro och ångest som han talar. Och i sin förblindelse ber han inte profeten komma, utan han sänder en kunglig delegation och befaller. Ja, så inbilsk. Och ett sådant övermod helt till slutet. Vers 9 och 10. Och han sände till honom en underhövitsman med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom, du gudsman, kungen befaller dig att komma ned. Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans 50. Elia var inte bara profet till namnet, men han var en man som levde med Gud och var en trogen Herrens tjänare. Därför passade han inte in varken vid hovet med alla sina kompromissande profetröster eller vid det sedeslösa folklivet. För Elia följde inte med tiden, men med Gud i tiden. Och kyrkans och församlingarnas kompromisser i vår tid har inte fått folket att lyssna till deras budskap, tvärtom. Men lägg nu märke till Elia när den stora patrullen utsänd av kung Ahasja kommer. Han flyr inte. Det hade han gjort en gång tidigare, efter att han missbrukat Guds kraft till att exponera sig själv i en fantastisk sprinteruppvisning. Men det skulle inte hända igen. För nu hade Elia inte längre blicken varken på sig själv eller på fienden, men på Gud. Och stilla står han och ser hur kungens delegation närmar sig. Men när ledaren för det utsända säger, kungen befaller dig, då svarar Elia, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Och det sker. Och därmed är hela delegationen borta. Men Ahasja vill inte böja sig för Gud. Och han tvekar inte inför att offra sina tjänare som tjänat honom så trofast, utan han sänder genast en ny trupp till Elia. Och även officer nummer 2 tar sig ton. och säger bryskt till Elia att han strax måste komma, det är kungens order. Och även han och hans 50 förtärs av elden från himlen. Elden förtär offret och de hade ingen ställföreträdare. Men vi ska lägga märke till att den tredje officer som kungen sänder, han hade ett annat sinnelag och en annan respekt för Elia, vers 13. Åter sände han iväg en tredje underhövitsman med 50 man. Och denne tredje underhövitsman drog dit upp, och när han kom fram föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom: du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Denna tjänare ber om nåd, och det kommer Gud att ge honom. Det är som om vi hörde denna tredje officer sjunga: Gud, förlåt mig allt vad jag syndat har mot dig idag. Det jag vet och inte vet, käre Gud, förlåt mig det.

Denna tredje officer som Ahasja sände ut föll alltså ner inför Elia och ber honom spara både hans eget och även de 50 tjänarnas liv. Och konsekvensen som denna bön får bör vi verkligen lägga märke till. Andra Kungabok kapitel 1 och vers 15. Och Herrens ängel sade till Elia, gå ned med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ned till kungen. En Herrens ängel talar till Elia och säger att han utan fruktan kan gå med männen. Och när Gud säger att Elia ska gå, då går han, hur farligt det än kunde se ut. Broder Andreas från Holland brukade säga, den tryggaste platsen på jord är att vara i centrum av Guds vilja, hur farligt det än kan se ut. Elia är inte längre styrd av yttre omständigheter och faror, utan av vad Gud talar till honom. Och för sista gången under sin stormfulla profetgärning går han nu ner till kungens palats. Och han justerar inte budskapet. Inte heller utelämnar han något. Men frimodigt låter han kungen höra sanningen. Vers 16 och 17. Och han sade till denne, så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal Zebub, guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon gud som du kunde fråga om detta. Därför skall du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och han dog i enlighet med det Herrens ord som Elia hade talat. Och Joram blev kung efter honom i Jorams, Josafats sons, Juda kungs andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son. Ahasjas olyckliga regeringstid varade i knappt 3 år. Och när Ahasja dog också en dynasti som präglats av omoral, avgudsdyrkan och förnedring. Omri och Ahabs släkt dör ut när Ahasja dör. Och det som Gud hade förkunnat för Elia på Sinai hade nu bokstavligen gått i uppfyllelse. Elia kamp hade inte först och främst varit en kamp mot Ahab och Isabel och senare Ahasja, men mot Baalsdyrkan och alla ondskans andemakter. För han visste att det handlade inte bara om onda människor, men om andemakter i himlarymderna, vilket ju också Paulus skriver om till församlingen i Efesus i Efesebrevet 6, vers 10 till och med 12. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Elia valde att lyda Gud mer än människor. Och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har 7000 som inte böjt knä för Baal. Gud mer än människor. Och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har 7000

Det var att allt folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Och de som var födda i öknen under vandringen, ja, de var alla oomskurna. Och när folket så hade blivit omskuret, så säger Herren i Josua 5, vers 9: Idag har jag avvältrat från er Egyptens vanära, och detta ställe fick namnet Gilgal, som det heter ännu idag. Gilgal var en stor och viktig händelse i Israels barns liv. Där förnyades pakten, där tog Gud bort skammen. Här fick Israel sitt stora uppgör efter ökenvandringen. Vilken upplevelse! Det var många som talade om Gilgal. Och nu frestas profetlärjungen Elisa att stanna i Gilgal, det vill säga leva på gamla minnen, det som man en gång upplevde. Drömma om hur det var förr, istället för att vandra vidare i tro. De hade redan gått ett långt stycke. Det hade varit bekvämare att stanna i Gilgal. Och ingen kunde anklaga den unge Elisa för det, för det var ju Elia, profeten, som hade sagt stanna här. Och det var ju Elia som var kallad att gå till Betel. Men den unge Elisa stannade inte i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han gör Elias sällskap till Betel, vers 3 och 4. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom: Vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: Ja, jag vet det, tig stilla. Och Elia sade till honom: Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade: Så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det kom till Jeriko. Betel betyder Guds hus. Det talar om platsen där Guds folk samlas. Det talar om tillbedjan, om offer och om gemenskap. Här hade Abraham och även Jakob byggt altaren. Efter att ha vandrat vidare från minnet av uppgöret, då Gud vid Gilgal avvältrade synden och skammen, så kom de till Guds hus, till gemenskapen, till tillbedjan och gudstjänst. Här var det gott att vara. Det kändes så riktigt. Det är säkert här jag ska vara. Och profeten Elias säger att jag ska stanna här. Men den unge Elisa faller inte heller för frestelsen att stanna i Betel för att njuta en skyddad gemenskap. Det är som om han tänkte: Inte ens den härligaste atmosfär och gemenskap kan förmå mig att lämna Herrens profet. Jag är ju kallad att vara profet efter Elia, och jag måste vara redo att gå dit Gud kallar Elia att gå. Och så kommer de till Jeriko, palmstaden, som den också kallades på grund av den rika växtligheten och alla palmträd. Det hebreiska ordet Jeriko betyder välluktens stad. Efter en så lång vandring var det skönt med en paus i Jeriko. Att i det varma klimatet kunna sitta i den svala skuggan och bara slappna av och njuta livet i välluktens stad. Tänk om man hade fått lov att

stanna här. Det hade varit bekvämt och Gud vill ju att vi ska ha det gott. Vers 5 och 6. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom: vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: ja, jag vet det. Tig stilla. Och Elia sade till honom: stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade: så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda sin väg. Välfärd, njutning och bekvämlighet har fångat mer än en som en gång så ivrigt började sin vandring med Gud. Men Elisa låter sig inte frestas att stanna i Jeriko, i palmstadens skugga. Han har nu övervunnit tre stora frestelser och han följer Elia vidare. Han följer därför att Gud hade uppenbarat något för honom och tydligen även för profetlärjungarna. Uppenbarelser är viktiga, men om vi låter oss frestas att stanna i Gilgal, i Betel eller i Jeriko, så blir uppenbarelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle kunna ordet utantill, om vi inte gör som ordet säger. Vi måste bli ordets görare. Det var det Elisa blev. Han följer Elia steg för steg, för han har bestämt sig att ingenting och ingen ska få skilja mig från Elia, förrän Gud skiljer oss åt. Gilgal, Betel och Jeriko. Genom dessa tre frestelser har Elisa mognat och vuxit och är nu redo för det som ska ske när vi i nästa program ska följa de båda helt fram till Jordanflodens strand. Och till dess så säger jag på återhörande, om du vill: Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Vi vet att vi har gått över från döden till livet, skriver aposteln Johannes i första Johannes brev kapitel 3 vers 14. Och längre fram i vers 24 står det att Gud förblir i oss, det vet vi av anden som han gav oss. Men innan jag tar ytterligare steg in på trons väg vill jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön och en önskan om att få del av din vägledning och hjälp genom den helige Ande. Herre, jag ber om insikt så att jag kan förstå ditt ord, ta det till mig själv först och sen förmedla det vidare till den som vill lyssna. Jag ber att du tar en fullständig kontroll över mig och styr mina tankar och ord så att allt blir rätt. Tack för att du hör min enkla bön. Amen. Eftersom alla människor är evighetsvarelser så finns Guds eviga liv i alla människor från födelseögonblicket. Du kan läsa första Mosebok kapitel 2 och vers 7. När vår fysiska död inträder så flyttar vår livsande tillbaka till Gud som gav oss den och kroppen återgår till stoft som den en gång skapades av. Slutligen så gäller det för människans odödliga själ som dog vid syndafallet att den bara kan väckas till liv igen genom tron på Jesus, han som är en livgivande ande, som det står i första Korintierbrevet 15, vers 45. Och det beslutet om tron måste fattas under vår livstid. Det finns bara en helig ande, enligt Efesierbrevet 4 och 4. Och det är den tredje personen i gudomen. Han manifesterar sig på olika sätt och är med överallt som en person med gudomlig energi. Anden är alltså bärare av Guds kraft. En kraft som är överlägsen all mänsklig kraft. Anden kan inte beskrivas eller utransakas, skriver Jesaja i kapitel 40. Men det är mycket viktigare och känna andens gärningar och verkningar än att ha kunskap om hans väsen och hans förhållande till fadern och sonen. Att känna anden är att känna hans välgärningar. Gud har gett oss den helige ande som en handpenning eller underpant som det står i 1917 års översättning. På vårt arv, det eviga livet. Vi vet, skriver Paulus i det andra Korintierbrevet, att om vårt jordiska tält, det vill säga vår jordiska kropp, rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjord med händer, en evig boning i himlen. Ja, vi som bor i detta tält suckar tungt. Vi vill inte bli avklädda, utan överklädda, för att det som är dödligt ska bli uppslukat av livet. Och den som har berett oss för detta är Gud, vår borgensman, som har gett oss anden som en handpenning. Andra Korintierbrevet kapitel 5, vers 1 och vers 4 och 5. I sitt brev till Efesierna så skriver Paulus så här: I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk ska förlossas, för att hans härlighet ska prisas. Efesierbrevet kapitel 1, verserna 13 och 14. Jesus sa: Amen, amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24 enligt Svenska folkbibelns översättning. Vi var alla dömda till döden genom synden i våra liv. Men genom tron på Gud och på Jesus som är en livgivande ande har vi övergått från döden till det eviga livet. Jesus hade lovat lärjungarna att sända en annan hjälpare till dem när han återvände till sin fader i himlen, enligt Markus evangelium kapitel 16 och vers 19. Han sa: Jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Johannes 14, vers 16. Och i vers 26 står det: Men hjälparen, den helige ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och det skedde som Jesus hade lovat. Guds ande, den helige ande, blev sänd hit till jorden, till Jerusalem på den första pingstdagen, som du kan läsa om i Apostlagärningarna kapitel 2 och de fyra första verserna. Den helige ande är en Guds gåva till alla som tror och tar emot Jesus i sina hjärtan. En och samma ande är verksam på många olika sätt. Han var med när universum skapades enligt första Moseboken kapitel 1 och vers 2. Han var med när Jesus avlades och fick en mänsklig kropp i Marias liv enligt Lukas evangelium kapitel 1 och vers 35. Och han är vår hjälpare den dag som idag är. Det är svårt för oss människor att föreställa oss den andliga världen, därför att den är skapad av Gud med en funktion och en komplexitet som är helt annorlunda än den som våra jordiska sinnen är skapade till att förstå. Men du och jag kan ju låta bli och försöka att förstå allting och nöja oss med att uppleva andens underbara gärningar och verksamhet i våra liv. Gud har ju aldrig begärt att du och jag ska förstå allt, eller hur? Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på honom och på att det han säger och gör är sant och rätt till 100%. Jesus sa ofta att de ord som han talade inte var hans egna utan faderns. Det ord som ni hör är inte mitt, utan kommer från fadern som har sänt mig, står det till exempel i Johannes 14 och vers 24. Och strax före sin bortgång så sa Jesus till sina lärjungar, enligt Johannes 16 och verserna 12-15: Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala, och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. När det gäller den heliga ande, hjälparen eller sanningens ande, så säger Jesus alltså att han ska inte tala av sig själv. Jag vill för egen del bara tillägga att om det är så mellan fadern, sonen och anden, Hur mycket mer behövs det inte då att du och jag låter den helige ande ta kontroll över allt som vi tänker och säger? Jag är helt övertygad om att om han inte hjälpte mig och vägledde mig hela tiden, så skulle ingenting av andligt värde varken kunna bli förmedlat eller förstått. Jag skulle inte ha den insikt jag behöver och inte kunna förmedla någonting till dig som lyssnar. Många människor är rädda för att släppa sin egen kontroll över tankar, ord och handlingar. Jag har aldrig förstått varför de är rädda, eftersom allting blir så oändligt mycket bättre när den helige ande får total kontroll och frihet att verka. Han har ju, så vitt jag förstår, samma allvetande som fadern och sonen och känner till alla detaljer och samband på ett sätt som jag själv aldrig skulle kunna nå fram till. Min egen högsta önskan är att vara helt överlåten åt den helige ande. Därför att Guds budskap om frälsning och förlåtelse för all synd då blir framfört och förmedlat på rätt sätt vid rätt tillfälle. Varför säger jag så? Jo, det gör jag därför att rätt sätt kanske inte alltid är detsamma för alla människor eller vid alla tillfällen. Vi människor är ju för det första helt olika till vår personlighet. Vi har olika livserfarenheter och utgår från olika grundvärderingar i livet. Vi har också andra förutsättningar som är olika när det gäller att ta till oss ett budskap, oavsett vilket det är. Alla de där olikheterna känner jag ju inte till när jag försöker förmedla det kristna budskapet om Guds nåd och frälsningens underbara verklighet, förlåtelsen för varje människas synd. Men Gud och den helige ande vet allt om alla lyssnare. Han vet vad du tänker på och funderar över. Han vet vad du är tveksam inför. Han känner till din livssituation och allt som du har tvingats gå igenom under hela ditt liv. Det är därför han också kan ta hänsyn till alla de där enskilda egenheterna och ser alla samband också, som ingen annan än du själv och Gud känner till. Den Gud som vår bibel handlar om är en levande Gud som har all makt och vet allt. Kristen tro utgår inte från att människan ska göra någonting i sin egen kraft som kan få Gud att fundera över om hon är god nog för att duga i hans himmel. Tvärtom, kristen tro utgår från att Gud redan har löst människornas största problem, nämligen synden, och betalat det fulla priset för att lösa alla människor som vill tro. Gud har alltid vetat att synden var människans största fiende. Därför har han också gjort allt som behövde göras för att fullständigt ta bort syndens makt. Men det måste ske med fullständig hänsyn till människans integritet och fria vilja att besluta själv. Därför måste det bero på tro och inte på människans förmåga att själv göra goda och fina gärningar mot sina medmänniskor eller mot Gud själv. När Gud skulle lösa det här problemet med syndens makt över de människor som han själv hade skapat, så var han tvungen att försona människorna med sig själv på något sätt som kunde accepteras av alla makter i universum. Därför behövdes det någon som kunde göra det. Det behövdes alltså en försonare. Det var därför Jesus, som själv var syndfri, föddes in i vår värld för att ta på sig själv hela vår skuld och sona den. Och det gjorde han på Golgata kors, och nu är hans uppdrag fullbordat. Allt det där kan du läsa om i Bibeln om du vill. Börja gärna med de fyra evangelierna. Det enda krav som Gud ställer på oss människor för att vi ska få del i den underbara försoningen med Gud är att vi tror på Jesus, Guds son, som vår frälsare och bekänner honom som vår Herre inför våra medmänniskor. I det ögonblick som du och jag gör det blir vi inräknade i Guds familj och erkända som Guds barn. Det betyder också att det eviga livet i Guds gemenskap börjar i samma ögonblick, redan här på jorden. Vi fortsätter naturligtvis att leva vårt fysiska liv så länge det varar, men så länge vi klamrar oss fast vid Jesus i tro på honom, så kommer vi inte heller efter vår fysiska död under någon dom, utan är genom tron frikända från all skuld till ett evigt liv. Det är Guds frälsningsväg som står öppen för alla människor som vill tro på Jesus. Eftersom du som lyssnar nu också ingår i gruppen alla människor, så står den alltså öppen för dig också, om du vill tro på Jesus och bekänna honom som din Herre.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av första kungabok kapitel 22 hörde vi att Ahasja, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria. Och han vandrade i sina föräldrars fotspår, Ahab och Isabel, och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tjänade Baal och tillbad honom. Och när vi nu ska börja vår vandring genom andra kungabok, så kommer vi in just vid den tidpunkten då Ahasja regerar. Så det handlar alltså om en naturlig fortsättning. Ahasjas regeringstid börjar i första kungabok och avslutas i andra kungabok. Vi läser andra kungabok kapitel 1, vers 1 och 2. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel. Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sade till dem: gå och fråga Baal Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Ahabs och Isabels viljesvaga och karaktärslösa son övertog makten efter Ahabs död. Och när han nu faller ner från övre våningen så är det frestande att säga att det sannolikt hände i fyllan och villan. Och skadorna och smärtan blir så stora att Ahasja undrar om det faktiskt handlar om att han inte kommer att överleva. Och han bestämmer sig för att söka svar i det övernaturliga. Och det han nu gör visar att han var så starkt påverkad av sina föräldrars hedniska synsätt att han också inför döden väljer att söka hjälp i den dyphöl som han så ivrigt vältrat sig i medan han hade hälsa och krafter. Han hade ingenting lärt av den svåra torkan som drabbat Israel. Han hade intet lärt av elden som föll på Karmel. Och så söker han svaren hos Baal Zebub, flugornas gud, som var centrum för avgudstyrkan i den filisteiska staden Ekron. För att överföra det till vår tid kan vi säga att han valde att läsa veckans horoskop eller att gå till en spåkvinna. Det kan till tider se ut som om människan kan driva gäck med Gud. Men så plötsligt, när hon minst av allt hade väntat det, har gränsen nåtts och stunden kommit då människan måste skörda vad hon har sått. Vers 3 och 4. Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia: stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem. Är det därför att det ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så: du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och Elia gick. En Herrens profet är en som bär budskap om frälsning. Men när någon vänt Gud ryggen är budskapet inte härligt. I en tid som flödar av synd och omoral är det inte lätt att vara Herrens trogna tjänare. Det är trots allt till den regerande kungen i Israel som Elia ska gå och säga honom rakt upp i ansiktet du ska dö. Inte bara dö, men döden dö, det vill säga evigt skild från Gud. Och kungens budbärare återvänder till slottet med budskapet. Och då vaknar Ahasja till och han undrar vem som vågar tala på detta sätt. Det liknade ju inte någon av Baals profeter. Och så frågar han, hur såg han ut? Och vi läser vers 8. Det svarade honom, mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då sade han, det var tisbiten Elia. Låt mig bara påminna om att Ahasja var son till Isabel, kvinnan som hade försökt att mörda Elia. Och vid det här laget hade man inte sett Elia på cirka 4 år. Och vi kan ana en blandning av hat och fruktan i Ahasjas röst när han säger, det var tisbiten Elia. Men likt sina föräldrar så ser Ahasja Elia som sin fiende. Och nu bestämmer han sig för att olycksprofetens framfart ska stoppas. Han skapar ju bara oro och ångest som han talar. Och i sin förblindelse ber han inte profeten komma, utan han sänder en kunglig delegation och befaller. Ja, så inbilsk. Och ett sådant övermod helt till slutet. Vers 9 och 10. Och han sände till honom en underhövitsman med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom, du gudsman, kungen befaller dig att komma ned. Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans 50. Elia var inte bara profet till namnet, men han var en man som levde med Gud och var en trogen Herrens tjänare. Därför passade han inte in varken vid hovet med alla sina kompromissande profetröster eller vid det sedeslösa folklivet. För Elia följde inte med tiden, men med Gud i tiden. Och kyrkans och församlingarnas kompromisser i vår tid har inte fått folket att lyssna till deras budskap, tvärtom. Men lägg nu märke till Elia när den stora patrullen utsänd av kung Ahasja kommer. Han flyr inte. Det hade han gjort en gång tidigare, efter att han missbrukat Guds kraft till att exponera sig själv i en fantastisk sprinteruppvisning. Men det skulle inte hända igen. För nu hade Elia inte längre blicken varken på sig själv eller på fienden, men på Gud. Och stilla står han och ser hur kungens delegation närmar sig. Men när ledaren för det utsända säger, kungen befaller dig, då svarar Elia, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Och det sker. Och därmed är hela delegationen borta. Men Ahasja vill inte böja sig för Gud. Och han tvekar inte inför att offra sina tjänare som tjänat honom så trofast. Utan han sänder genast en ny trupp till Elia. Och även officer nummer 2 tar sig ton och säger bryskt till Elia att han strax måste komma, det är kungens order. Och även han och hans 50 förtärs av elden från himlen. Elden förtär offret, och de hade ingen ställföreträdare. Men vi ska lägga märke till att den tredje officer som kungen sänder, han hade ett annat sinnelag och en annan respekt för Elia, vers 13. Åter sände han iväg en tredje underhövitsman med 50 man, och denne tredje underhövitsman drog dit upp, och när han kom fram föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom: du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Denna tjänare ber om nåd, och det kommer Gud att ge honom. Det är som om vi hörde denna tredje officer sjunga: Gud, förlåt mig allt vad jag syndat har mot dig idag. Det jag vet och inte vet, käre Gud, förlåt mig det.

denna tredje officer som Ahasja sände ut föll alltså ner inför Elia och ber honom spara både hans eget och även de 50 tjänarnas liv. Och konsekvensen som denna bön får bör vi verkligen lägga märke till. Andra Kungabok kapitel 1 och vers 15. Och Herrens ängel sade till Elia, gå ned med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ned till kungen. En Herrens ängel talar till Elia och säger att han utan fruktan kan gå med männen. Och när Gud säger att Elia ska gå, då går han, hur farligt det än kunde se ut. Broder Andreas från Holland brukade säga, den tryggaste platsen på jord är att vara i centrum av Guds vilja, hur farligt det än kan se ut. Elia är inte längre styrd av yttre omständigheter och faror, utan av vad Gud talar till honom. Och för sista gången under sin stormfulla profetgärning går han nu ner till kungens palats. Och han justerar inte budskapet. Inte heller utelämnar han något. Men frimodigt låter han kungen höra sanningen. Vers 16 och 17. Och han sade till denne, så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal Zebub, guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon gud som du kunde fråga om detta. Därför skall du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och han dog i enlighet med det Herrens ord som Elia hade talat. Och Joram blev kung efter honom i Jorams, Josafats sons, Juda kungs andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son. Ahasjas olyckliga regeringstid varade i knappt 3 år. Och när Ahasja dog, dog också en dynasti som präglats av omoral, avgudsdyrkan och förnedring. Omri och Ahabs släkt dör ut när Ahasja dör. Och det som Gud hade förkunnat för Elia på Sinai hade nu bokstavligen gått i uppfyllelse. Elia kamp hade inte först och främst varit en kamp mot Ahab och Isabel och senare Ahasja, men mot Baalsdyrkan och alla ondskans andemakter. För han visste att det handlade inte bara om onda människor, men om andemakter i himlarymderna, vilket ju också Paulus skriver om till församlingen i Efesus i Efesebrevet 6, vers 10 till och med 12. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Elia valde att lyda Gud mer än människor, och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har 7000 som inte böjt knä för Baal. Också idag har Herren 7000 som inte böjt knä för tidsandan och det mänskliga kompromisstänkandet. Och än idag står Guds makt till den troendes förfogande. Elia förtröstade på Gud. Låt oss göra detsamma.
Elia var inget överandligt helgon. Han var en man som upplevde besvikelser och han hade sina svagheter som de flesta av oss har. Men hans förhållande till Gud var mycket personligt. Det var Elias styrka och hemligheten bakom hans rika gärning.

Elia förhållande till Gud var mycket personligt. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 2 så närmar det sig avslutningen på Elia jordevandring. Gud ska snart ta hem sin trofasta tjänare som haft mod att gå mot strömmen och ropa ut sanningen även om det förde till att han blev stämplad som olycksprofet. Nu ska Elia hem till Gud. Loppet är fullfört. Men det verk som Elia påbörjat är långt ifrån avslutat. Ändå känner Elia starkt att det närmar sig slutet på hans jordevandring. Den unge Elisa har varit hans nära följeslagare i cirka 10 år. År under vilka han mognat till en gudsman som hade fått något mer än bara teoretisk undervisning om Gud. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 1 till och med 3. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sade till Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick ned till Betel. Gilgal var israeliternas första lägerplats efter att man i tro hade gått över Jordan. Till minne om övergången över Jordan så tog man 12 stenar ur Jordan som man sedan reste till en stod. Och här i Gilgal omskar Josua folket på nytt. Och orsaken till att Josua omskar dem, det var att allt folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Och de som var födda i öknen under vandringen, det var att allt folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten.

Gilgal var en stor och viktig händelse i Israels barns liv. Där förnyades pakten, där tog Gud bort skammen. Här fick Israel sitt stora uppgör efter ökenvandringen. Vilken upplevelse! Det var många som talade om Gilgal. Och nu frestas profetlärjungen Elisa att stanna i Gilgal. Det vill säga leva på gamla minnen. Det som man en gång upplevde. Drömma om hur det var förr. Istället för att vandra vidare i tro. De hade redan gått ett långt stycke. Det hade varit bekvämare att stanna i Gilgal. Och ingen kunde anklaga den unge Elisa för det. För det var ju Elia, profeten, som hade sagt stanna här. Och det var ju Elia som var kallad att gå till Betel. Men den unge Elisa stannade inte i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han gör Elias sällskap till Betel, vers 3 och 4. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom: vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: ja, jag vet det, tig stilla. Och Elia sade till honom: Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko. Men han svarade: så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det kom till Jeriko. Betel betyder Guds hus. Det talar om platsen där Guds folk samlas. Det talar om tillbedjan, om offer och om gemenskap. Här hade Abraham och även Jakob byggt altaren. Efter att ha vandrat vidare från minnet av uppgöret, då Gud vid Gilgal avvältrade synden och skammen, så kom de till Guds hus, till gemenskapen, till tillbedjan och gudstjänst. Här var det gott att vara. Det kändes så riktigt. Det är säkert här jag ska vara. Och profeten Elia säger att jag ska stanna här. Men den unge Elisa faller inte heller för frestelsen att stanna i Betel för att njuta en skyddad gemenskap. Det är som om han tänkte: inte ens den härligaste atmosfär och gemenskap kan förmå mig att lämna Herrens profet. Jag är ju kallad att vara profet efter Elia, och jag måste vara redo att gå dit Gud kallar Elia att gå. Och så kommer de till Jeriko, palmstaden, som den också kallades på grund av den rika växtligheten och alla palmträd. Det hebreiska ordet Jeriko betyder välluktens stad. Efter en så lång vandring var det skönt med en paus i Jeriko. Att i det varma klimatet kunna sitta i den svala skuggan och bara slappna av och njuta livet i välluktens stad. Tänk om man hade fått lov att stanna här. Det hade varit bekvämt, och Gud vill ju att vi ska ha det gott. Vers 5 och 6. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom: vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade: ja, jag vet det, tig stilla. Och Elia sade till honom: stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade: så sant Herren lever,

och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda sin väg. Välfärd, njutning och bekvämlighet har fångat mer än en som en gång så ivrigt började sin vandring med Gud. Men Elisa låter sig inte frestas att stanna i Jeriko, i palmstadens skugga. Han har nu övervunnit tre stora frestelser och han följer Elia vidare. Han följer därför att Gud hade uppenbarat något för honom och tydligen även för profetlärjungarna. Uppenbarelser är viktiga, men om vi låter oss frestas att stanna i Gilgal, i Betel eller i Jeriko, så blir uppenbarelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle kunna ordet utantill, om vi inte gör som ordet säger. Vi måste bli ordets görare. Det var det Elisa blev. Han följer Elia steg för steg, för han har bestämt sig att ingenting och ingen ska få skilja mig från Elia, förrän Gud skiljer oss åt. Gilgal, Betel och Jeriko. Genom dessa tre frestelser har Elisa mognat och vuxit och är nu redo för det som ska ske, när vi i nästa program ska följa de båda helt fram till Jordanflodens strand. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Paulus ord till de kristna i Rom ifrån Romarbrevet 16, vers 26 om att bland alla hedningar upprätta trons lydnad kommit upp inför mig. Men innan jag med den bibeltexten som bakgrund tar ett steg till på trons väg så vill jag be om Guds vägledning och hjälp genom den heliga ande, så att alla mina tankar och ord blir rätta och sanna. Gode Gud, jag kommer på nytt inför dig och ber om din vägledning och hjälp, så att det som du vill ha förmedlat till den som lyssnar blir rätt tänkt och sagt av mig på alla sätt. Tack för att du hör min enkla bön och besvarar den efter din vilja. Amen. I vår tid av oro, stress och vilsenhet behöver vi mer än allt annat den stillhet och avspänning som bara Gud som skapat oss kan ge oss genom sin ande och kraft. Det är ett tillstånd av frid som är så underbart så det övergår allt förstånd. Men för att nå fram dit på vår vandring genom livet krävs trons lydnad i Jesus Kristus. I sitt brev till romarna så skriver Paulus, alltså i Romarbrevet 16 och 25 till 27, enligt 1917 års översättning så här: Men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider varit outtalad eller dold, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den ende vise guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Amen. Vår Gud, den ende som är god, allvetande och vis, vet givetvis att tron på Jesus, hans egen son, är det enda som kan skydda en människas liv undan synden, och det för oss okända men fruktansvärda inflytande som den för med sig. Att människorna sen inte vill ta till sig den sanningen och tro på Jesus är ju en total katastrof, både för den enskilde personligen, för familjer, samhällen och nationer. Men eftersom alla människor fått en fri vilja att hantera, så finns det ingen som kan tvinga fram ett sånt liv och levande som är grundat på sanning och rättfärdighet. De första människornas synd fördärvade för all framtid den gemenskap som från början fanns mellan Gud och människan. Men eftersom Adam och Eva valde att följa sin egen väg istället för att lyda Gud, så blev den frid och harmoni som Gud hade i beredskap för människorna undergrävd, och med det följde inre och yttre konflikter av alla de slag. Vad är då trons lydnad? Jo, det är din och min lydnad mot Gud och den frälsare som han sände till oss. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 12 och vers 2: Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, stod det. Varför ska vi ha blicken fäst på Jesus? Jo, därför att då kan inget annat som vill störa vår sinnesfrid och förvirra oss få plats och uppmärksamhet i våra sinnen. Jag har ofta undrat över hur det kan komma sig att hjärnan hela tiden genomkorsas av de mest underliga tankar. Ofta sådana tankar som man helst vill värja sig emot. Paulus skriver i sitt brev till de kristna i Filippi och förmanar dem att stå fasta i Herren. Och talar sen om hur det ska gå till. Han skriver i kapitel 4 och vers 4 så här. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Någon har sagt att man kan inte hindra fåglar att flyga över huvudet, men man kan hindra dem från att bygga bo där. Om vi inte koncentrerar vår tankeverksamhet och har blicken fäst på Jesus, så splittras framför allt vårt andliga tankeliv av allt annat som påverkar oss, medvetet eller omedvetet. Du och jag bombarderas ständigt av intryck. Det kan vi inte värja oss emot. Men det vi kan göra är att i viss mån själva välja vad vi vill släppa in av det som sköljer över oss. Vi kan rent praktiskt sila bort mycket av allt det där som vill störa vår samvetsfrid. Vi kan till exempel använda avstängningsknappen på TV:n lite oftare. Vi kan låta bli att läsa tidningar som vi redan på förhand vet inte innehåller något annat än skvaller och annat skräp. Vi kan låta bli att titta på bilder som bara har ett enda syfte, nämligen att skapa sensation och dra ner våra tankar till så låga nivåer som möjligt. Mina vänner, om vi vill prioritera vår känslighet för att kunna lyssna in Guds röst genom den helige Ande, så måste vi sätta en ny standard för vårt tankeliv. Vi måste söka stillhet för våra sinnen och hela tiden tänka på att vaka över oss själva. Om vi tror att vi inte påverkas av den mediaflod som ständigt vältrar sig mot oss, så borde vi kanske ställa oss frågan varför media i så fall fortsätter att bombardera oss som de gör. De vet själva allt för väl att det mänskliga psyket påverkas på alla möjliga sätt. Men du och jag kan ju, om vi vill, hindra mycket av all den där smörjan. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka, skriver profeten Jesaja i kapitel 30 och vers 15. Vi kan bli starka i Guds kraft, men i vår egen kraft är det omöjligt, eftersom vi strider mot andefurstar och världshärskare som bara vill få oss på fall och överge vår tro. Paulus skriver så här i sitt brev till församlingen i Efesus, kapitel 6 och vers 10-13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Paulus talar om att vi ska rusta oss så att vi kan stå emot på den onda dagen. Vad menar han med den onda dagen? Ja, det framgår inte klart av texten, men kan betyda den dag när vi blir andligen attackerade och får kämpa i striden för att hålla stånd. Det kan också betyda en särskild prövningens dag, till exempel vedermödan mot ändens tid. Ty detta är en hämndens tid, säger Jesus, när han i Lukas kapitel 21 talar om Jerusalems ödeläggelse, då allt som är skrivet ska uppfyllas. Lukas 21 och vers 22 i 1917 års översättning. Längre fram i samma kapitel, vers 34 och 35, säger Jesus: Men ta er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas, så att den dagen kommer på er oförtänkt. Ty, så som en snara, ska den komma över alla jordens inbyggare. Här talas det om människor som sitter i lugn och ro, utan att bry sig om något annat än att ha det bra. De kommer därför att fångas i sin apati och likgiltighet, liksom en snara som faller över bytet, plötsligt och oväntat. Som en sammanfattning kan man säga att allt som jag nu har gått igenom handlar om att vara vaksamma. Alltså att leva i förväntan. Då blir det också naturligt att be. Jesus talar vidare om sin tillkommelse i Lukas 21 och vers 36 och säger: Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Vad betyder Jesu uppmaning att vaka så att vi kan bestå inför människosonen? Ja, en bibelkommentar skriver så här: Det gäller att äga den andliga kraft ifrån Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden vid åsynen av Jesu Kristi tillkommelse i härlighet. Samma textsammanhang som jag läste från Lukas 21 och verserna 34-36 om att vaka alltid och be om kraft uttrycks så här i Handbok för livet, där Jesus säger: Var på er vakt. Låt inte min plötsliga ankomst överrumpla er. Låt mig inte finna er i lyx och överflöd, nöjen och dryckenskap, eller upptagna med livets problem och bekymmer som resten av världen. Håll er alltid beredda. Be att ni ska få kraft att rädda er undan de svårigheter som väntar, så att ni kan möta människosonen med frimodighet. I en fotnot till den här texten så läser jag: Jesus uppmanar lärjungarna att inte slappna av i sin väntan. Även om det har gått 2000 år så gäller hans ord fortfarande. Han kommer igen och vi måste vara vaksamma och förberedda. Det innebär bland annat att troget göra det Gud har ålagt oss. Vi ber. Herre, hjälp oss att vara vaksamma och förberedda vid din återkomst, så att vi kan bestå och inte trycks ner mot jorden när vi ser din härlighet. Hjälp oss så att vi förstår allvaret i dina ord om vad som kommer att hända när alla människor på jorden blir överrumplade av din återkomst, som en snara faller över bytet, plötsligt och oväntat. Hjälp oss att leva i en ständig förväntan och renhet, så att vi hela tiden, timme för timme, är förberedda inför din ankomst på himlens skyar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Stand by your man med Kiki Danielsson. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

Lipstick on Your Color, Elisabeth Andreasson. Och Country Road i I Don't Think She Is In Love Anymore. Nu något helt annat. Jag har nämligen plockat fram Roland Sidemark.

Roland Cedermark i Pelles Samba och Don't Be Cruel. Sören Rydgren är en annan hejare på dragspel i den jazzigare genren. Här hör vi honom i On the Sunny Side of the Street.

Frank Sinatra, Nice Work If You Can Get It, och Sammy Davis Jr. i That Old Black Magic. Bland dessa två jazzgossar är förstås Lena Horn i gott sällskap.

Han är Zachary Rose med Lena Horn. Mills Brothers var aktuella under åren 1928 till 1982 och kallades ibland för The Four Mills Brothers eftersom de var en sångkvartett. Deras största hit var Paper Moon, men de hade därutöver en mängd låtar som också placerade sig på listorna. Denna gång får det bli Appalachian River.

Vi har hört Buddy Holly i Rave On och Tiger med Fabian. Och nu tänker jag ta sällskap med Fats Domino och avsluta morgonsvepet för den här gången. Ha en bra förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

0: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Well.
1: It's Grand Ole Opry time, starring tonight Hank Williams!

Experience. The Jimi Hendrix Experience.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Det är alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populär tror jag?
2: Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels känns det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar själva och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

0: Buddy Holly, Blues with Souls. Nästa låt blir en blues med Lloyd Price, Night and Day Blues.
1: Night and Day!

Night and Day Blues med Lloyd Price. Nu till en musikalisk klassiker som har spelats in i ett otal versioner av såväl storband som solister och grupper. Antingen i form av pop eller rockstil eller i swingtempo för den som föredrar detta. Men här ska vi det bli med en trogen följeslagare sedan 50-talet, nämligen Fats Domino. My Blue Heaven.

take a beat, you take a boogie, you make it sweet.

Rockabitting Boogie, Bill Haley and His Comets. Och före Bill Haley hörde vi Fats Domino och Blue Heaven. I dagens jukebox har vi också lämnat plats för Levon Baker. Här hör vi henne i How Long?

Levin Baker med låten How Long. Dags att släppa loss med Little Richard, och det gör vi med Slipping and Sliding.

Little Richard Slipping and Sliding. Elvis Presley finns naturligtvis med även i dagens jukebox. Låten heter Money Honey.

Efter Elvis Presley och Money Honey ska det nu bli Motown med Diana Ross och The Supremes Ask My Girl.

Ask My Girl med Diana Ross och The Supremes. Nu ska vi ta en tur till England och Cliff Richard on the Beach.

Cliff Richard med On the Beach. Ni minns väl att det ett tag på 50-talet fanns två läger. Ett för Elvis Presley och ett som gillade Tommy Steele. Eftersom vi har spelat Elvis så får vi väl för balansens skull också spela något med Tommy Steele. Och jag har valt låten Hey You från 1957 som han även var med och skrev.

Hej Jo med Tommy Stil. Det är dags att runda av dagens program och det tänker jag göra med en rockabilly-låt. Äran går till Simon Crashley and the Roadmasters, Big Boys Boogie. Med den tackar jag för idag. Vi hörs igen om en vecka.

Hej och välkomna till Jazz Corner som idag innehåller en blandning av storband och mindre grupper. Och vi börjar med Benny Goodman och hans orkester One O'Clock Jump.

Efter 1 o'clock jump med Benny Goodman ska vi lyssna på Bix Beiderbecke i en inspelning från 1927, klassiken Jazz Me Blues.

0: Big Spiderback, Jazz Me Blues från 1927. Nästa stycke blir Ceci Bond med Eartha Kitt. Inspelningen gjordes 1957.
1: C'est si bon de partir.

Duke Ellingtons orkester Don't Get Around Anymore. Och dessförinnan var det omisskännliga Eartha Kitt i Sassy Barn. Nu ska det bli helsvenskt. Vi ska nämligen lyssna på Arne Domnérus kvartett bestående av Arne själv på klarinett, Jan Lundgren piano, Hans Backenroth bas och Rasmus Kilberg på trummor. Och det blir Summer Night, skriven av Herr Warren och R. Dubin. Plattan heter Easy Going och spelades in 1996.

Harry James och hans orkester i Aintree Suite. Nu till en stor trombonist och sångare, nämligen Jack Teagarden. Inspelningen är gjord 1962. Cut it for you.

Efter Jack Teagarden och Cottage for Sale ska vi nu lyssna på Les Brahms orkester i Perky. Och därefter följer Charlie Burnett och hans orkester med On a Holiday i en inspelning från den 21 januari 1935.

har just hört Arne Halliday med Charlie Burnett och hans orkester. Dagens näst sista inslag blir med Erik Gullbrandsson och Ibland.

ibland med Erik Gullbrandsson. Som sista stycke idag har jag valt en duett med två av jazzens giganter, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. You won't be satisfied.

You Won't Be Satisfied, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Jazz Corner är slut för den här gången, men vi hörs ju igen om en vecka. Till dess, keep swinging.

0: Efter tre är tillbaka på den rätta tiden 15.00. Och nu
1: i den veckans person blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017.

0: Hej till alla som är under 14 år och alla som är över också för den delen. Men det är bara ni som är under 14 som får ringa hit och önska skivor och kanske vinna skivor. Men då måste ni ha ett visst telefonnummer och ni får strax veta vilket nummer.
1: Varför är upp till 13 så populärt tror jag?

Det är väldigt svårt att säga. Det skulle egentligen fråga de som lyssnar då och tycker om dem. Men dels, jag kan gissa, dels sänds det på en tid som är bra. Dels innehåller det musik som många vill höra. Vi försöker, jag lyssnar och önskar ju själva. Och sen väljer vi ut brev och önskemål från den stora hög som kommer varje vecka. Och då blir det de låtarna som är populärast. Sen tycker många vuxna att det är väldigt kul att höra på barn tydligen. Det är många vuxna som hör på andra barnprogram också. Och så det här med frågor, de får testa sina kunskaper. Det är inte allt för svåra frågor. De flesta kan hänga med och klara en och annan fråga. Även vuxna tror jag sitter och prövar sig på de här frågorna. Men det har alltid varit kul.

Hej och mycket välkomna till en svensk topp som egentligen är två. Det är dels den första svensk toppen 1973 och dels också den sista enligt det gamla mönstret. I nästa vecka träder vissa nyordningar i kraft som vi ska komma till senare.

har bra kondition, Sofia. I 10 veckor har hon dansat gogo nu inför en hänförd svensk toppjury. Det betyder att den melodin är äldst på listan. Stefan Rydén fick 34 poäng idag. Lilla Siv Pettersson är kvar på första plats. Låt mig få tända ett ljus. 35 poäng mot tvåan Stefan Rydéns 34. Flamingokvintetten är nykomling på tredje plats med Kärleksbrev i sanden. Och Lars Berghagen på delad femte med Du som vandrar genom livet. Ut åkte Inger Öst med Det finns sol fast det regnar. Och ut åkte Flamingokvintetten med Ta fram de glada minnena. Det kan man ju göra medan man samtidigt hälsar Kent Finell välkommen till programmet Nytt till Svensktoppen. Det får ni höra på fredag klockan 11.30. I det sparsamhetens tecken som regerar säger jag nu inte mer än tack och hej.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: I slutet av första kungabok kapitel 22 hörde vi att Ahasja, Ahabs son, blev kung över Israel i Samaria. Och han vandrade i sina föräldrars fotspår, Ahab och Isabel, och gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han tjänade Baal och tillbad honom. Och när vi nu ska börja vår vandring genom andra kungabok, så kommer vi in just vid den tidpunkten då Ahasja regerar. Så det handlar alltså om en naturlig fortsättning. Ahasjas regeringstid börjar i första kungabok och avslutas i andra kungabok. Vi läser andra kungabok kapitel 1, vers 1 och 2. Efter Ahabs död avföll Moab från Israel. Och Ahasja störtade ned genom gallret i sin övre sal i Samaria och skadade sig så att han blev sjuk. Då skickade han iväg sändebud och sade till dem: gå och fråga Baal Zebub, guden i Ekron, om jag ska tillfriskna från denna sjukdom. Ahabs och Isabels viljesvaga och karaktärslösa son övertog makten efter Ahabs död. Och när han nu faller ner från övre våningen så är det frestande att säga att det sannolikt hände i fyllan och villan. Och skadorna och smärtan blir så stora att Ahasja undrar om det faktiskt handlar om att han inte kommer att överleva. Och han bestämmer sig för att söka svar i det övernaturliga. Och det han nu gör visar att han var så starkt påverkad av sina föräldrars hedniska synsätt att han också inför döden väljer att söka hjälp i den dyphöl som han så ivrigt vältrat sig i medan han hade hälsa och krafter. Han hade ingenting lärt av den svåra torkan som drabbat Israel. Han hade intet lärt av elden som föll på Karmel. Och så söker han svaren hos Baal Zebub, flugornas gud, som var centrum för avgudstyrkan i den filisteiska staden Ekron. För att överföra det till vår tid kan vi säga att han valde att läsa veckans horoskop eller att gå till en spåkvinna. Det kan till tider se ut som om människan kan driva gäck med Gud. Men så plötsligt, när hon minst av allt hade väntat det, har gränsen nåtts och stunden kommit då människan måste skörda vad hon har sått. Vers 3 och 4. Men Herrens ängel hade talat så till tisbiten Elia: stå upp och gå emot kungens i Samaria sändebud och tala så till dem. Är det därför att det ingen gud finns i Israel som ni går iväg och frågar Baal Zebub, guden i Ekron? Därför att ni gör detta, säger Herren så: du ska inte komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och Elia gick. En Herrens profet är en som bär budskap om frälsning. Men när någon vänt Gud ryggen är budskapet inte härligt. I en tid som flödar av synd och omoral är det inte lätt att vara Herrens trogna tjänare. Det är trots allt till den regerande kungen i Israel som Elia ska gå och säga honom rakt upp i ansiktet du ska dö. Inte bara dö, men döden dö, det vill säga evigt skild från Gud. Och kungens budbärare återvänder till slottet med budskapet. Och då vaknar Ahasja till och han undrar vem som vågar tala på detta sätt. Det liknade ju inte någon av Baals profeter. Och så frågar han, hur såg han ut? Och vi läser vers 8. Det svarade honom, mannen bar en hårmantel och hade en lädergördel om sina höfter. Då sade han, det var tisbiten Elia. Låt mig bara påminna om att Ahasja var son till Isabel, kvinnan som hade försökt att mörda Elia. Och vid det här laget hade man inte sett Elia på cirka 4 år. Och vi kan ana en blandning av hat och fruktan i Ahasjas röst när han säger, det var tisbiten Elia. Men likt sina föräldrar så ser Ahasja Elia som sin fiende. Och nu bestämmer han sig för att olycksprofetens framfart ska stoppas. Han skapar ju bara oro och ångest som han talar. Och i sin förblindelse ber han inte profeten komma, utan han sänder en kunglig delegation och befaller. Ja, så inbilsk. Och ett sådant övermod helt till slutet. Vers 9 och 10. Och han sände till honom en underhövitsman med 50 man. Och när denne kom upp till honom där han satt på toppen av berget, sade han till honom, du gudsman, kungen befaller dig att komma ned. Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans 50. Elia var inte bara profet till namnet, men han var en man som levde med Gud och var en trogen Herrens tjänare. Därför passade han inte in varken vid hovet med alla sina kompromissande profetröster eller vid det sedeslösa folklivet. För Elia följde inte med tiden, men med Gud i tiden. Och kyrkans och församlingarnas kompromisser i vår tid har inte fått folket att lyssna till deras budskap, tvärtom. Men lägg nu märke till Elia när den stora patrullen utsänd av kung Ahasja kommer. Han flyr inte. Det hade han gjort en gång tidigare, efter att han missbrukat Guds kraft till att exponera sig själv i en fantastisk sprinteruppvisning. Men det skulle inte hända igen. För nu hade Elia inte längre blicken varken på sig själv eller på fienden, men på Gud. Och stilla står han och ser hur kungens delegation närmar sig. Men när ledaren för det utsända säger, kungen befaller dig, då svarar Elia, om jag är en gudsman, så må eld komma ned från himmelen och förtära dig och dina 50. Och det sker. Och därmed är hela delegationen borta. Men Ahasja vill inte böja sig för Gud. Och han tvekar inte inför att offra sina tjänare som tjänat honom så trofast, utan han sänder genast en ny trupp till Elia. Och även officer nummer 2 tar sig ton. och säger bryskt till Elia att han strax måste komma, det är kungens order. Och även han och hans 50 förtärs av elden från himlen. Elden förtär offret, och de hade ingen ställföreträdare. Men vi ska lägga märke till att den tredje officer som kungen sänder, han hade ett annat sinnelag och en annan respekt för Elia, vers 13. Åter sände han iväg en tredje underhövitsman med 50 man. Och denne tredje underhövitsman drog dit upp, och när han kom fram föll han ned på sina knän för Elia och bad honom och sade till honom: du Guds man, låt mitt liv och dessa dina 50 tjänares liv vara något värt i dina ögon. Denna tjänare ber om nåd, och det kommer Gud att ge honom. Det är som om vi hörde denna tredje officer sjunga: Gud, förlåt mig allt vad jag syndat har mot dig idag. Det jag vet och inte vet, käre Gud, förlåt mig det.

Denna tredje officer som Ahasja sände ut föll alltså ner inför Elia och ber honom spara både hans eget och även de 50 tjänarnas liv. Och konsekvensen som denna bön får bör vi verkligen lägga märke till. Andra Kungabok kapitel 1 och vers 15. Och Herrens ängel sade till Elia, gå ned med honom, frukta inte för honom. Då reste han sig och gick med honom ned till kungen. En Herrens ängel talar till Elia och säger att han utan fruktan kan gå med männen. Och när Gud säger att Elia ska gå, då går han, hur farligt det än kunde se ut. Broder Andreas från Holland brukade säga, den tryggaste platsen på jord är att vara i centrum av Guds vilja, hur farligt det än kan se ut. Elia är inte längre styrd av yttre omständigheter och faror, utan av vad Gud talar till honom. Och för sista gången under sin stormfulla profetgärning går han nu ner till kungens palats. Och han justerar inte budskapet. Inte heller utelämnar han något. Men frimodigt låter han kungen höra sanningen. Vers 16 och 17. Och han sade till denne, så säger Herren, eftersom du skickade sändebud för att fråga Baal Zebub, guden i Ekron, som om i Israel inte fanns någon gud som du kunde fråga om detta. Därför skall du inte få komma upp ur den säng i vilken du har lagt dig, ty du skall döden dö. Och han dog i enlighet med det Herrens ord som Elia hade talat. Och Joram blev kung efter honom i Jorams, Josafats sons, Juda kungs andra regeringsår. Han hade nämligen ingen son. Ahasjas olyckliga regeringstid varade i knappt 3 år. Och när Ahasja dog, dog också en dynasti som präglats av omoral, avgudsdyrkan och förnedring. Omri och Ahabs släkt dör ut när Ahasja dör. Och det som Gud hade förkunnat för Elia på Sinai hade nu bokstavligen gått i uppfyllelse. Elia kamp hade inte först och främst varit en kamp mot Ahab och Isabel och senare Ahasja, men mot Baalsdyrkan och alla ondskans andemakter. För han visste att det handlade inte bara om onda människor, men om andemakter i himlarymderna, vilket ju också Paulus skriver om till församlingen i Efesus i Efesebrevet 6, vers 10 till och med 12. Till sist bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Elia valde att lyda Gud mer än människor, och för den själ som väljer den vägen vill Gud också uppenbara att han har 7000 som inte böjt knä för Baal. Också idag har Herren 7000 som inte böjt knä för tidsandan och det mänskliga kompromisstänkandet. Och än idag står Guds makt till den troendes förfogande. Elia förtröstade på Gud. Låt oss göra detsamma.
Elia var inget överandligt helgon. Han var en man som upplevde besvikelser och han hade sina svagheter som de flesta av oss har. Men hans förhållande till Gud var mycket personligt. Det var Elias styrka och hemligheten bakom hans rika gärning.

Elia förhållande till Gud var mycket personligt. Och när vi nu kommer till andra kungabok kapitel 2 så närmar det sig avslutningen på Elia jordevandring. Gud ska snart ta hem sin trofasta tjänare som haft mod att gå mot strömmen och ropa ut sanningen även om det förde till att han blev stämplad som olycksprofet. Nu ska Elia hem till Gud. Loppet är fullfört. Men det verk som Elia påbörjat är långt ifrån avslutat. Ändå känner Elia starkt att det närmar sig slutet på hans jordevandring. Den unge Elisa har varit hans nära följeslagare i cirka 10 år. År under vilka han mognat till en gudsman som hade fått något mer än bara teoretisk undervisning om Gud. Vi läser i andra kungabok kapitel 2, vers 1 till och med 3. Vid den tid då Herren ville ta upp Elia till himmelen i en stormvind gick Elia och Elisa från Gilgal. Och Elia sade till Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Betel. Men Elisa svarade, så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick ned till Betel. Gilgal var israeliternas första lägerplats efter att man i tro hade gått över Jordan. Till minne om övergången över Jordan så tog man 12 stenar ur Jordan som man sedan reste till en stod. Och här i Gilgal omskar Josua folket på nytt. Och orsaken till att Josua omskar dem, det var att allt folk av mankön som hade dragit ut ur Egypten hade dött i öknen under vägen efter uttåget ur Egypten. Och de som var födda i öknen under vandringen, ja, de var alla oomskurna. Och när folket så hade blivit omskuret så säger Herren i Josua 5, vers 9. Idag har jag avvältrat från er Egyptens vanära. Och detta ställe fick namnet Gilgal som det heter ännu idag. Gilgal var en stor och viktig händelse i Israels barns liv. Där förnyades pakten. Där tog Gud bort skammen. Här fick Israel sitt stora uppgör efter ökenvandringen. Vilken upplevelse. Det var många som talade om Gilgal. Och nu frestas profetlärjungen Elisa att stanna i Gilgal. Det vill säga leva på gamla minnen. Det som man en gång upplevde. Drömma om hur det var förr. Istället för att vandra vidare i tro. De hade redan gått ett långt stycke. Det hade varit bekvämare att stanna i Gilgal. Och ingen kunde anklaga den unge Elisa för det. För det var ju Elia, profeten, som hade sagt stanna här. Och det var ju Elia som var kallad att gå till Betel. Men den unge Elisa stannade inte i Gilgal. Han föll inte för frestelsen att leva på gamla upplevelser, hur viktiga och centrala de än var. Han gör Elias sällskap till Betel, vers 3 och 4. Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisa och sa till honom, vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet det, tig stilla. Och Elia sade till honom, Elisa, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jeriko.
Men han svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det kom till Jeriko. Betel betyder Guds hus. Det talar om platsen där Guds folk samlas. Det talar om tillbedjan, om offer och om gemenskap. Här hade Abraham och även Jakob byggt altaren. Efter att ha vandrat vidare från minnet av uppgöret, då Gud vid Gilgal avvältrade synden och skammen, så kom de till Guds hus, till gemenskapen, till tillbedjan och gudstjänst. Här var det gott att vara. Det kändes så riktigt. Det är säkert här jag ska vara. Och profeten Elia säger att jag ska stanna här. Men den unge Elisa faller inte heller för frestelsen att stanna i Betel för att njuta en skyddad gemenskap. Det är som om han tänkte, inte ens den härligaste atmosfär och gemenskap kan förmå mig att lämna Herrens profet. Jag är ju kallad att vara profet efter Elia, och jag måste vara redo att gå dit Gud kallar Elia att gå. Och så kommer de till Jeriko, palmstaden, som den också kallades på grund av den rika växtligheten och alla palmträd. Det hebreiska ordet Jeriko betyder välluktens stad. Efter en så lång vandring var det skönt med en paus i Jeriko. Att i det varma klimatet kunna sitta i den svala skuggan och bara slappna av och njuta livet i välluktens stad. Tänk om man hade fått lov att stanna här. Det hade varit bekvämt, och Gud vill ju att vi ska ha det gott. Vers 5 och 6. Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisa och sade till honom, vet du att Herren idag vill ta din herre ifrån dig upp över ditt huvud? Han svarade, ja, jag vet det. Tig stilla. Och Elia sade till honom, stanna här, ty Herren har sänt mig till Jordan. Men han svarade, så sant Herren lever, och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte. Och det gick båda sin väg. Välfärd, njutning och bekvämlighet har fångat mer än en som en gång så ivrigt började sin vandring med Gud. Men Elisa låter sig inte frestas att stanna i Jeriko, i palmstadens skugga. Han har nu övervunnit tre stora frestelser. Och han följer Elia vidare. Han följer därför att Gud hade uppenbarat något för honom, och tydligen även för profetlärjungarna. Uppenbarelser är viktiga, men om vi låter oss frestas att stanna i Gilgal, i Betel eller i Jeriko, så blir uppenbarelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle kunna ordet utan till, om vi inte gör varelsen oss inte till någon hjälp. Att höra ordet är viktigt, men det är ingen hjälp i det. Om vi så skulle

är frestelser har Elisa mognat och vuxit och är nu redo för det som ska ske när vi i nästa program ska följa de båda helt fram till Jordanflodens strand. Och till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den bibeltext som kommit upp för mig och som är bakgrunden till det här programmet är hämtad ifrån Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 9 och 10. Men innan jag går vidare in på det så vill jag börja med att be om Guds direkta vägledning genom den helige Ande. Gode Gud, jag kommer återigen inför ditt ansikte med två tomma händer och ett bultande hjärta, för jag vet att jag fullständigt saknar egen förmåga och förmedla ditt ord med den insikt som behövs. Jag ber därför om din styrning av mina tankar och vägledning i ditt ord, så att jag för det första kan förstå det själv och sen kan förmedla det i min tur efter din vilja. Amen. Jag börjar med att läsa den bibeltext som jag nämnde om förut från Uppenbarelseboken 5, verserna 9 och 10, och jag läser ur den nya översättningen, alltså Bibel 2000. Så här står det om sången till Kristus, Guds offerlamm, som de fyra väsendena och de 24 äldste inför Guds tron i himlen sjöng. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de ska vara kungar på jorden. Jag fortsätter att läsa för dig ur Uppenbarelseboken 5, alltså verserna 11-14 till kapitlets slut. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar som stod runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var myriaders myriader, tusen och åter tusen, och de sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och härlighet och lovsång. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns där, hörde jag säga, den som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa amen, och de äldste föll ner och tillbad. Det här är vad Johannes fick se och höra i sin uppenbarelse inför Guds tron i himlen, när han för sin

0: kristna tros skull hade blivit landsförvisad till ön Patmos. Bibelns texter från Uppenbarelseboken tecknar alltså den sista striden mellan Gud och Satan. En kosmisk kamp där Gud griper in direkt i historien och besegrar all ondska. Bibeln vill varna och trösta oss i vissheten om att Gud håller allt i sin hand, oavsett hur det ser ut för våra lekamliga ögon. Jesus sa, när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Johannes evangelium, kapitel 16 och vers 13. Vad är det egentligen som kommer att hända i framtiden och som Gud uppenbarar för Johannes genom sina änglar och genom den här texten om människosonen, Jesus Kristus, på Patmos? Jo, det som Johannes får insikt om är att den tidsålder av nåd nu går mot sitt slut, som du och jag har levt i ända sedan Jesus föddes i Betlehem och omkring 33 år senare dog på Golgata kors. Johannes får alltså se och höra hur allt kommer att sluta och skriver därför ner det för alla som vill läsa Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Genom evangelisten Lukas får vi reda på att den natt när Maria och Josef fick sin förstfödde son, Immanuel, för omkring 2000 år sedan, så fick herdarna utanför Betlehem se en Herrens ängel som sa till dem, var inte förskräckta, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, vers 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Frälsningen var från början bara avsedd för judarna, men eftersom de inte ville ta till sig budskapet utan stötte det ifrån sig, så fick också vi hedningar del i samma frälsning genom tron på Jesus. Ungefär 700 år innan Jesus föddes så hade ju bland annat profeten Jesaja förutsagt att en frälsare skulle födas. Du kan läsa själv i Jesaja bok kapitel 7 vers 14. Och att man skulle ge honom namnet Immanuel, som ordagrant betyder med oss Gud. Alltså ett annat namn på Jesus, enligt Matteus 1 och 23. Namnet Jesus är en grekisk form av det hebreiska Jesua eller Josua, och den stora glädjen för hela folket som ängeln talar om var alltså glädjen över att en frälsare var född. De gamla hebreiska skrifterna, lagen och profeterna, hade på olika ställen förutsagt att det här skulle ske, och judarna hade därför under århundraden väntat på att deras frälsare och messias skulle komma. Men de visste inte när det skulle ske, och framförallt väntade de sig inte att han skulle komma som ett litet barn och födas in i deras värld. De väntade sig istället en ledare, en hövding och frälsare som skulle befria det judiska folket från den romerska ockupationsmakten som gjorde livet surt för dem. Visst ville Gud befria judarna, sitt egendomsfolk, ifrån den romerska ockupationsmakten. Men Gud hade mycket, mycket större planer än så. Han ville befria hela människosläktet, inte bara från krigets fasor, utan från Satans makt och synden, som är den verkliga och bakomliggande anledningen till all fiendskap, alla krig och all ondska sedan tidernas början. Det var Guds underbara plan som han började genomföra den natt Jesus föddes. Den planen har nu hållit på att genomföras steg för steg under Guds allseende öga under hela den tidsperiod som vi kallar för nådens eller församlingens tidsålder. Exakt hur lång den perioden är, det vet ingen utom Gud själv som håller all tid i sin hand och som ensam beslutar om när ängeln ska säga ingen tid ska mer givas, som den äldre bibelöversättningen uttrycker det, Uppenbarelseboken kapitel 10 vers 6 i 1917 års översättning. För då har Guds hemlighet fullbordats enligt det goda budskap han gett sina tjänare, profeterna, som det står i Uppenbarelseboken 10 och 7 enligt Bibel 2000. Den tid av frälsning genom Guds nåd som ängeln proklamerade är då slut, och så vitt jag förstår tas Guds ande då bort från jorden och ondskan får fritt spelrum under en fasansfull tid när ingen frälsning av nåd mer erbjuds människorna på jorden. När Guds ande är borta finns det ingen som pekar på Jesus. Jag vet att det finns de som menar att det finns en möjlighet till frälsning också efter det att Jesus kommit på himlens skyar och hämtat hem de som tror på honom. Detta skulle kunna ske, menar man, genom att en del blir martyrer och dör för sin tro. Jag ansluter mig inte till den uppfattningen utan håller fast vid att den som inte här under sitt jordeliv tagit emot Jesus som sin personliga frälsare och herre före människosonens återkomst, då uppryckandet sker, kommer att stå utanför en stängd himladörr. Jämför liknelsen om de 10 jungfrurna, där det står i Matteus 25 och 10, och de som stod färdiga gick med honom, brudgummen, in till bröllopsfesten, och dörren stängdes. Vad det gäller frågan om uppryckandet av Guds församling, om den kommer att ske före eller efter vedermödan, så är det min mening att församlingen kommer att vara med under vedermödan och uppryckandet kommer att ske efter vedermödan. Men jag vet att det finns andra som har en annan uppfattning. Jag ansluter mig dels till den gammaltestamentliga skriften i Daniels bok kapitel 7 och dels till vad Jesus själv säger i Matteus kapitel 24. Så här står det: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken från himlens ena ända till den andra. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 29-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ytterligare stöd kan vi hämta i den uppenbarelse som Gud själv gav Johannes på ön Patmos, som alltså skildras i Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken, och börjar med orden: se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 7 och följande, enligt Svenska folkbibeln. Du tycker det kanske har stöd för en annan uppfattning än den som jag nu har framfört. Men det här är min mening. Alltså, ingen frälsning genom martyrskap eller på något annat sätt efter vedermödan och församlingens uppryckande. Om vi, enligt min mening, inte ska förvänta oss någon möjlighet till frälsning efter människosonens återkomst på himlens skyar, genom martyrskap eller på annat sätt, hur ska vi då på rätt sätt hantera vår livssituation? Vad står det i Bibeln? Ljuset på vår stig. Jag ska läsa några ställen för dig och börja med Gamla testamentet och profeten Jesaja, som skriver i kapitel 49 och vers 8. Så säger Herren, jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Så några rader från Nya testamentet, och jag börjar med Matteus kapitel 24 och vers 36, där det står så här. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Och så går jag fram till vers 42, där det står, var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och vers 44, var därför också ni beredda, ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Till sist några ord av Paulus från hans andra brev till korintierna. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Andra Korintierbrevet 6 och vers 2 i Svenska folkbibeln. Min kära vän, ta till dig bibelordet.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Ja, så var det dags igen för programmet Rätt liv. Och jag som sitter i studion heter Olle Forseland, som vanligt höll jag på att säga. För dig som har varit med ett antal gånger så känner du väl igen den här rösten. Och denna gången så har vi ett ämne som kallas för gemenskap i en andlig dimension. Och vi hoppas att du ska få ut någonting av den här undervisningen. Vi kommer att tala om Guds ande, vi kommer att tala om relationer och vi kommer att tala om vad som kan ske i Jesu namn. Välkommen att vara med den närmaste timmen.

I Look to the Shepherd heter den här melodin. Och som sagt, vi kommer idag att tala om gemenskap i en andlig dimension. Det här programmet Rätt liv, det är ju riktat till dig som har en längtan att få ett bra liv, ett rätt liv. Ett liv som vi skulle kunna kalla för ett andligt liv. Och jag känner en kallelse och en längtan i att få förmedla kanske lite undervisning till dig som känner att du vill nå fram till Gud. Du vill komma i relation med Gud. Idag så talar vi om gemenskap och lite grann av det andliga livet som vi människor lever. Det bygger på att man har gemenskap. Att man har en gemenskap med människor som har en samma upplevelse, en samma tro och kanske också samma färdriktning. Vad är då inte gemenskap? Ja, gemenskap som kanske kallas ibland för kristen gemenskap har ibland blivit ett mönster enbart. Man går till samma kyrka och man gör samma saker och man kanske inte upplever speciellt mycket. Och då skulle jag vilja säga till dig som verkligen söker en andlig gemenskap att sök dig till ställen där du känner att du får upplevelser. Det är där Gud finns helt enkelt. Det är där man släpper fram honom. Jag skulle vilja kanske förenkla det och säga lite grann så här att i kyrkor och i sammanhang där man har en andlig verksamhet, där man låter den heliga ande få plats, där brukar i regel människorna få andliga upplevelser. Matteus evangelium skriver i sitt 18 kapitel och den 20 versen så här. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det finns en hemlighet i andligheten som handlar om gemenskap. Och det är det att Gud han vill att de människorna som har upplevt frälsning, förlåtelse för sina synder, som har upplevt en riktig andlig gemenskap, de samlas i Jesu namn. Och inför Gud och även inför de onda makterna så är detta något väldigt speciellt. När två eller tre eller fler människor är samlade i Jesu namn, då vet man att Gud är närvarande med sin ande. Man vet att Jesus är närvarande och man vet att hela gudomligheten finns där på den platsen i det sammanhanget. I vårt gamla testamente så kan vi läsa om två herrar som kallades för Noa och Hanok. Noa tror jag många utav er känner till. Jag tror helt enkelt att alla människor på jorden känner till Noa och Noas ark och så vidare. Men det står om de här två männen att de vandrade med Gud. Den ena han byggde en stor båt och räddade mänskligheten och den andra Hanok han vandrade med Gud i flera hundra år och sen så var han borta. Så att han behövde nog inte uppleva någon jordisk begravning utan han bara lyfte på något sätt och mötte Gud ändå. Lite speciellt, tänk om man fick uppleva det. Varför är det så viktigt då att vara tillsammans? Vad är det viktigt att man är tillsammans med människor och att man är tillsammans med Gud? Jo, det är nämligen så här att Gud, hans grundpersonlighet är att allt levande ska leva i samklang. Så och även människor. Och den här andligheten, den bygger ju på en gemenskap mellan skapelsen och skaparen. Vi är skapelsen och Gud, han är skaparen. Och det blir ett samspel som blir oerhört starkt emot det onda. Har vi gemenskap med Gud så kan vi alltid känna att vad vi än möter i livet, prövningar, konflikter, sjukdomar, kanske till och med dödsfall, så kan vi som är troende, vi kan känna att genom allt detta svåra så har vi en Gud som är med oss. De här mötesplatserna som vi då har, det är ju
först och främst att vi möter Gud inom oss själva. Det börjar ju med att vi får ett budskap och sen förhoppningsvis så sätter vi tro till det här budskapet. Sen känner vi liksom att när vi har gjort upp med Gud att då har Gud flyttat in i vårt inre. Som man sa i min söndagsskola att Jesus bor i hjärtat. Och när man är en liten pojk så känner man liksom då att ja, han öppnar dörren där och kliver in och sitter någon fåtölj där i hjärtat. Och det är så ett barn tänker givetvis. Men han är faktiskt i vår personlighet. Och när vi har en bra gemenskap med Gud då så börjar vi att samtala med honom. Och det kallar vi för bön. Och när vi beder så beder vi kanske att vi tycker om Gud och vi säger att vi är tacksamma för att vi har funnit den här tron. Och när vi har problem så kan vi också bära fram de här problemen för Gud. Och vi kan till och med förvänta oss att han hör bön och att han kommer att hjälpa oss. Ibland så svarar han inte riktigt som vi vill, men han hör bönen och han hjälper oss igenom svåra saker. Romarbrevet, Paulus brev till romarna, står det så här. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Det handlar alltså om att vi ska ha ett öppet klimat mellan oss och Gud. Helt enkelt att vi ska ha goda relationer.

Goda relationer heter den här låten, och det var Urban och Carina Ringväck som sjöng för oss. Och den var hämtad från ett album som heter Kan man lita på din kärlek? Idag talar vi om gemenskap i en andlig dimension i det här programmet Rätt liv. Och jag vill gå in i en del av det här relationsskapandet. Bön, det är en relation med Gud. Det är ett sätt att vara tillsammans med Gud. Det finns ju flera sorters böner. Du kan ju till exempel ha en bön där hemma i din ensamhet, i din fåtölj eller i din säng. Hur du nu väljer att vara tillsammans med Gud. Och förr i tiden var det väldigt vanligt att man hade bön på knä, som det hette. Man ville då visa att man inför Gud har en ödmjuk inställning. Och det kanske är så att när vi verkligen vill ha någonting, få hjälp ifrån Gud helt enkelt, så då kanske vi går ner på våra knän, för då menar vi verkligen att nu måste du hjälpa mig Gud, nu är det så svårt. Alla kan be. Alla kanske inte är lika duktiga på att formulera fina böner, om du förstår vad jag menar. Men Gud, han bryr sig inte om fina böner mer än andra böner. Gud, han hör säkert vad vi säger med munnen, men han ser mer vad som händer i vårt hjärta. Så när vi ber så är det bäst att munnen stämmer överens med det hjärtat säger. Jag har ju växt upp i frikyrkligheten, och jag har hört många böner. En del beder samma bön varje gång, och det är väl inget fel i det om man bara menar det. En del beder nog större böner än de kanske har tro för. Och en del beder kanske mindre böner än de har tro för. Det är lite beroende på vilken personlighet man har. Men jag skulle vilja ge dig ett råd. Bed en bön som stämmer med ditt inre, med din tro, med din längtan och med ditt förhållande till Gud. Att ha relation med Gud, det är bland annat att bedja. Det är att kommunicera med Gud. På samma sätt är det med relationen med medmänniskorna. Gud, han vill ju att vi ska älska vår nästa som oss själva. Det är lite grann av ett påbud, skulle jag vilja säga. Gud, han faktiskt begär av oss att vi ska älska våra medmänniskor och ha bra relationer med dem. Störda relationer, det minskar ju givetvis utbytet av gemenskapen. Det är oerhört lätt att förstöra en relation genom att något förstulet ord rinner över läpparna, och så har man gjort sin gode vän ledsen. När man har goda relationer med Gud och när man har goda relationer med människor, då ligger man på plussidan när det gäller Gud. Det är då han älskar människorna, det är då han liksom kan sända sin ande, och man skulle kunna säga att som bara en belöning så får du anden in i ditt liv när du har det rätt ställt med Gud och människor. Belöningen kommer oftast i det fördolda. Gud, han finns ju i det fördolda. Det är inte så jätteofta liksom som han visar sitt ansikte över hela världen. Och han har nog aldrig gjort det egentligen, för att mänskligheten skulle inte tåla att se hans ansikte. Men han visar väldigt mycket frukter av sin närvaro. Genom att han bara skapar den fina naturen som vi har, som varje vår liksom växer upp igen och ger oss ett fantastiskt landskap helt enkelt. Men mycket av de här andliga relationerna som Gud ger, det blir frukter och landskap i vårt inre. Den här gudsgemenskapen som skapas när man har bra relation i bön med Gud och när man har det gott ställt med människor och så, den fördriver rädslan, och du kommer in i ett harmoniskt tillstånd som Gud vill att du ska leva i. Petrus, som du säkert känner till, det var ju en av Jesu lärjungar. Han säger så här i Apostlagärningarna 2. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn, så får ni förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som en gåva. Till löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Människan söker sig till Gud, och människan öppnar sitt hjärta för Gud, och då
släpper man in den helige ande.

Jag öppnar hjärtat för dig nu. Det var Mikael Järlestrand som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Stå upp i tro. Gemenskap i en andlig dimension talar vi om i programmet Rätt liv. Och nu ska vi gå över på ett litet annat ämne. Många ställen i Bibeln talar om att saker och ting sker i Jesu namn. Och Jesu namn, det är ju, vad ska man säga, det är ett maktcentrum i den andliga dimensionen. Det står bland annat om att man kan omvända sig i Jesu namn. Och det betyder ju då att en människa som bestämmer sig för att bli kristen, att få en personlig tro, hon kan när som helst faktiskt, hemma vid köksbordet eller i en kyrka eller ute i naturen, hon kan alltså uttala Jesu namn och säga: Jesus, här är jag, förlåt mig min synd, jag vill vara en lärjunge till dig, jag vill få ett evigt liv, jag vill tillhöra dig. Och då blir det en omvändelse i Jesu namn. Det står också om underverk i Jesu namn. Jesus, han gick omkring och gjorde väl och hjälpte alla, står det i vår bibel. Och han väckte upp döda, han bad för sjuka och han hjälpte människor på alla möjliga olika sätt. Han har också kallat oss troende, vi som lever i den här gemenskapen, i den andliga dimensionen. Han har bett oss gå ut till människorna och vittna om honom, men också lägga händerna på dem och be för deras sjukdomar och så vidare. Det står också om helande i Jesu namn. Ibland så sker det saker och ting i människokroppen som inte kan förklaras. Jag har sett det många gånger och jag har sett det på mycket nära håll. Min egen fru har upplevt helande som inte kan förklaras på något annat sätt än att Gud har varit där. Det står också om undervisning i Jesu namn. Du kan alltså, när du går till ett sammanhang, en kyrka, där du känner förtroende, där du känner gemenskap och ärlighet, så kan du få undervisning i Jesu namn. Och jag hoppas att den lilla undervisningen jag kan förmedla här i radion kan också ge dig någonting i Jesu namn, så att det blir till ett värde för dig. Dop i Jesu namn, står det. Man döper människor i Jesu namn. Man begraver den gamla och något nytt uppstår. Givetvis är det ju samma människa som kommer upp ur vattnet, men inför Gud så är det en ny skapelse. Man kan bli rättfärdig genom Jesu namn. Och det blir man när man har kanske gjort något fel, tänkt något fel, sagt något fel. Så kan man säga: Jesus, förlåt mig, det var inte meningen. Då blir du rättfärdig i Jesu namn. Det står att man kan få befrielse i namnet. Det finns människor som sitter fast, röka och kanske har svårt att sluta att svära. Och, ja, det finns många saker som människor kan sitta fast i. Det är nog rätt många människor, tror jag, som sitter fast i pengar. Men då kan man be om befrielse i Jesu namn från allt det som man känner binder en vid det här jordiska. Man kan få upprättelse i Jesu namn om någon har förnedrat dig, kanske gjort dig ledsen, så kan du faktiskt i Jesu namn få upprättelse. Gud vill inte att hans barn ska bli förnedrade, bortgjorda, nedtryckta, utträngda, utfrysta. Du kan känna att du får upprättelse i Jesu namn. Man får förlåtelse i Jesu namn givetvis. Och du kan åkalla Jesu namn medan han är nära, som det står i Bibeln. Och du kan till och med offra dig själv i Jesu namn. Du kanske vill göra någonting tillbaka till Jesus. Åka ut som missionär, skänka 10 000 kronor till något bra ändamål. Alltså, du offrar någonting i Jesu namn, och då ska du veta det, att det är inte bortglömt i himmelen. Det finns också makt i Jesu namn. Alltså, man företräder Guds son inför ondskans andemakter, inför svåra problem, och göra som David när han gick emot Goliat, att han kom liksom i Guds namn, och så gjorde han, vann han seger. Det är mycket som sker i Jesu namn. Och till dig som sitter och lyssnar, så kan jag säga så här, att använd det namnet när det känns svårt. Säg Jesus väldigt ofta. Ska du veta att då har du liksom den andliga dimensionen in på dig och inuti dig. Det är då som anden finns till hands för dig. Det är då som löftena
gäller dig. Det är då som Guds närhet blir en verklighet och att du får ett fokus på Gud.

Till dig heter den här låten och det var Bengt Johansson som sjöng för oss. Och det var hämtat från ett album som heter Återkoppling. Återkoppling, ja, det är nog det som jag tror att många utav oss behöver få när det gäller den andliga dimensionen. Och då menar jag inte bara folk utanför kyrkan, utan jag menar även kyrkans folk. Om jag får framföra en personlig åsikt så har mycket av det som händer i kyrkorna idag blivit en ritual, ett program som ska genomföras, väldigt mycket aktiviteter. Självklart så sker det väldigt mycket bra saker i kyrkorna, det är jag den första att instämma i. Men ibland känner jag så här att jag skulle längta efter att få sitta i kyrkan och bara känna att här bor Gud. Han berör mig. Han ger mig någonting för kommande vecka. Att leva i den andliga dimensionen, det är att leva i ett maktcentrum. Det vi håller på med, vi som tror på Gud, vi håller inte på med bara någon filosofisk tanke som ja, att vi ska liksom vända oss bort ifrån världen och leva något puritanskt liv där vi inte får en massa saker och så vidare. Det står i min bibel att allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Jag tror det där är en ganska korrekt inställning till det som finns här i världen. Det finns mycket som kanske är tillåtet, men en del saker kanske inte är så nyttiga för oss. Och det kan vara olika saker som är olika nyttiga för olika människor givetvis. En del har inga problem med att vara generösa med sina pengar, medan andra är supersnåla. Och det är klart att då är ju inte pengarna något problem för den första gruppen, men det är ett jättestort problem för den andra gruppen. Men är man i den heliga ande, när man har släppt in Jesus i sitt hjärta och Gud finns med och man har en relation med hela gudomligheten, då ska du veta att då lever du i ett maktcentrum. Du har en

kanal rakt in i himmelriket till konungen Jesus som har all makt i himmelen och all makt på jorden. Så det är liksom inte bara någon liten fix idé, utan det här är ett maktcentrum. Det är en dimension med kraft i. Gud, han verkar genom människor i Jesu namn. Genom ordet, genom det livet som de andliga människorna har, så kommer härskarna och makterna i himlarymderna genom församlingen, kyrkan, att få kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Namnet Jesus, det är känt i den andliga världen. Gud känner det, ondskans makter känner det, och allt det som finns i den andliga världen har en oerhörd respekt för det namnet. Så du som tror på Jesus, du som litar på honom, du ska använda namnet Jesus både till beskydd för dig själv, för att få svar på bön, för att liksom komma in i hans vilja. Då kommer du att nå fram till livets mening. Du kommer att få äta livets bröd. Du kommer att få ta till dig livets ord. Och Guds ord, livets ord, det har makt i ditt liv och för dem som finns runt omkring dig. Vi ger honom makten helt enkelt genom att bara ta till oss det som han ger.

Given åt Herren ära och makt. Det är hämtat från ett album som heter Allt han förmår. Ja, i den här andliga dimensionen och gemenskapen som vi har där och allt som finns där i den här andliga dimensionen, där lämnar vi människor makten, bestämmandet. Varför ska vi ha den här andliga gemenskapen? Jo, därför att Gud har påtalat att vi ska samlas i Jesu namn. Därför att det finns en funktion och en mening i allt detta. Jag längtar efter att få komma in i en andlig gemenskap med funktion, med mening. Där jag känner liksom det här övernaturliga, att Gud finns nära. Att Gud ska få liksom bara beröra hela församlingen. Och det blir så underbart så att man egentligen inte vill gå hem ifrån kyrkan. Det handlar om en verklig tro och det handlar om en verklig andlig funktion. Den här gemenskapen är till för att vi ska ändra de programmeringar som finns i världen. Vi ser ju hur vår värld mår. Vi ser hur olika saker påverkar vårt folk, våra ungdomar. Och vi är på väg rent andligt, filosofiskt åt ett visst håll. Men kyrkan, Guds församling, som lever i den här fantastiska, starka andliga dimensionen, ska gå in emot de här onda krafterna i samhället som vill bryta ner människorna. Gud, han älskar alla människor, oavsett om vi står inuti eller utanför en kyrka. Han älskar dem lika mycket och han vill givetvis dem väl. Så vi människor, vi ska gå in i den här andliga dimensionen, ta emot de andliga storheterna, bryta ner de starka fästena, bryta ner de felaktiga tankebyggnader. Och det är två eller tre församlade, där sker det saker och ting som är helt utanför det mänskliga, utanför jordiska naturlagar och så vidare. Vad krävs det för kvalifikationer? Jo, det krävs en viktig kvalifikation för att vara med i en sån gemenskap. Det är att du vill och att du är förlåten. När du har gått in i en sån gemenskap tillsammans med andra människor, säger Jesus så här till sina lärjungar: sannerligen, allt ni binder på jorden skall vara bundet i himmelen. Och allt ni löser på jorden skall vara löst i himmelen. Vidare säger jag er, allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, är jag mitt ibland dem. De som vänder sin förhoppning till namnet, till Jesus, de människorna, de har att göra med en kraft som är mycket, mycket större än vilken kraft du kan tänka dig här på jorden. Och då tänker jag både på tornado och atomkraft och vad som helst. Det finns ingen jordisk kraft som är starkare än den kraften som finns där två eller tre är samlade i Jesu namn. Och för dig som har varit troende länge, så kanske detta är en sanning som du vet om, men som du kanske inte har praktiserat speciellt mycket. Det kan ju vara så här att man har besvikelse i sitt liv som gör att man, ja, man har slutat helt enkelt att be. Man har slutat att fasta. Man har slutat att ha förhoppning om att det ska bli någon förändring. Vi lever ju i en lite märklig tid där det aldrig någonsin har funnits så många andligt sökande människor som just nu. Och samtidigt så de som representerar Guds rike, kyrkorna, de tappar medlemmar. Det är alltså någonting som inte står rätt till. Jag var på ett föredrag för ett tag sedan med Ove Wikström, som är ju religionsforskare. Och han beskrev det ungefär så här, att kyrkorna, kyrkligheten, det är små öar i vårt stora hav av människor. Och det är färre och färre som finns på de här öarna med fast mark. Det är inte speciellt många som lämnar havet och kryper upp på de här öarna. Utan väldigt många människor är ute och simmar i havet och längtar efter någonting. Man vet inte vart de ska vända sig. Och för dig som kanske tillhör en kyrka, så är detta allvarsord. Vad är det som behöver ske för att de här kyrkliga andliga öarna
ska kunna ta emot människor ute i havet som bara längtar efter att få uppleva någonting. Jag tror det måste ske en väldigt stor förändring för att det ska bli en förändring så att säga, så att vi återigen kan få se våra kyrkor fyllda utav längtande människor som bara vill en sak, och det är att komma till Gud. Att komma till Gud, det är att komma nära. Vi kan be bönen allesammans: dra mig nära dig.

Dra mig nära dig. Det var hämtat från ett album som heter Ropa till Gud. Vi börjar komma mot slutet av det här programmet och jag känner att jag vill komma med lite personliga råd de sista minuterna här. I första Johannes brev 1:7 står det så här: Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss ifrån all synd. Det handlar om att vandra i ljuset. Och detta är en bild på att man lever ett oförfalskat liv. Man lever ett liv i sanning. Även om sanningen är besvärlig, den kan till och med vara smutsig, den kan vara bräcklig. Det finns saker vi skäms över. Men om vi lever i Guds ljus och står fast där, så kommer vi att finna honom. Vi kommer att finna honom när vi läser kristna böcker, när vi läser Bibeln, när vi åker på konferenser och lyssnar på CD-skivor och kassetter och lyssnar på radioprogram av typ det här. Det finns många människor där ute som längtar efter att få tag i Gud helt enkelt. De behöver få en liksom en verklig andlig dimension i sitt inre. Det finns många som har tröttnat att söka, för de har inte funnit. De har tröttnat på att lyssna på alla så kallade experter som säger sig veta hur man når fram till Gud och som inte har kunnat leda fram dessa människor till Gud. Det finns många som säger sig ha sanningen. Det har trätt fram många på den religiösa arenan och gapat och skriket och kanske haft mycket övertygande predikningar. Många utav dem har varit helt fantastiska och lett fram människoskaror till Gud. Men det finns också de som inte har haft den här andliga dimensionen med sig och i sig. Kanske du inte har varit i någon andlig gemenskap på flera åratal. Kanske du liksom känner att det är liksom du har gett upp helt enkelt. Du vill inte vara med längre. Då vill jag säga till dig att vad du behöver, det är en direkt relation med Jesus. All förändring som du tror ska ske inom kyrkan, inom andligheten, börja och tänk så här istället, att det börjar med dig själv. Börja med en direkt relation med Jesus. Träffa någon som du har förtroende för och samlas i Jesu namn och tro att Jesus är mitt ibland er. Gå in i den här sanningen och skapa en relation, en gemenskap med Gud. Och i den här relationen så kan ni förändra saker och ting. För ni har att göra med den största makten i universum. Ni kommer att få Guds gåvor. Ni kommer att se Guds möjligheter. Låt detta bli din värld. Där du kan vara ett med Gud. I en dimension som inte har smutsats ner av den här världen. Och med de orden så vill jag bara önska dig lycka till och Guds rika välsignelse när du går in i den andliga dimensionen. Och när du har känt att du har tagit emot allt det här, så tar du med dig någon mer. Och så blir ni fler och fler. Och så kan ni påverka. Ni kanske kan påverka er församling. Men kan också påverka det samhället som finns runt omkring dig. Tack för att du har lyssnat. Och Gud välsigna dig.

0: Ja, välkommen till Radio Full Gospel och programmet Magasinet. Vi har spelat in detta idag den 23 april, så att det har någon vecka på sig när ni får lyssna på det. Och innan jag glömmer det så ska jag påminna ännu en gång om årsmötet i Radio Full Gospel. Det är den 12 maj klockan 18.00 i lokalerna här på i Gårda, som heter
1: Åvägen 17E.
0: Och hur skulle jag klara mig utan dig, Anders?
1: Ja, du.
0: Det blir svårt. Ja, ni hörde nyss vår tekniker här, Anders Möllersjö, som är trogen och hjälper mig till rätta. Det är mycket bra att vi har varandra faktiskt.
1: Så är det.
0: Han har inte klarat sig utan mig heller, så det är ungefär ömsesidigt. Jättebra. Ja, det är vi två som gör det här programmet varje vecka, och det sänds då på fredagar klockan 16 och på lördagar klockan 19.00. Och vi börjar idag med Carola. Det kommer att bli bra, mamma.

Ja, en sån fantastiskt fin personlig sång får man ju säga. Av Carola till sin mamma. Ja, nu kommer det en sång till som handlar om mamma. Och den här är en som jag inte hört på länge. En liten snyftare får man säga. Torkel Selin sjunger Mamma är det långt till himlen.

Ja, det kom, fick ni lite försmak här, men det kommer mer strax. Jag måste berätta om den här lilla inspelningen nämligen, för att som jag ska spela upp för er. Det är så att jag har en dotter som bor i Köpenhamn och hon bor i ett kollektiv, ett nytt kollektiv. Det är ungefär 200 personer som bor där och de har alltså planerat det här hela kvarteret i en nybyggd stadsdel tillsammans. Så att alla som bor där måste till exempel vara med och laga mat. Och de har två stora matsalar och de äter tillsammans 4 dagar i veckan. Och då har man arbetsplikt vissa veckor. Då måste man vara inställd på att jobba där. Så det är lite speciellt, men det är väldigt fin gemenskap. Man lär ju känna varandra. Och de har jättemycket tillsammans. De har övernattningsrum för gäster som vi använder. De har snickarverkstad, de har ett barnrum där barnen kan leka. De har en solterrass och ett växthus. De har en bilpool som man kan låna bil och ja, mycket sånt där. Lite gym och så vidare. Och som sagt så äter man då tillsammans. Och när vi var där nu för några veckor sedan så fick vi vara med och äta med de andra. Och då är det så att då sjunger de före varje måltid innan de äter. Och det var den här sången som ni fick en liten snutt av nu. Nu ska ni få lite mer. Så får ni höra hur låten när danskar sjunger måltidssången.

0: Ja, det är inte lätt att förstå danskarna när man pratar, och inte så mycket lättare när de sjunger. Men det fick en liten känsla av alla fall. Och det är ganska mysigt egentligen. Och det finns pianister som sätter sig vid pianot och så har de olika sånger för olika dagar. Så kan det vara i Köpenhamn, med någonting som inte alla passar alla. Men min dotter och hennes familj, de trivs väldigt bra i det här kollektivet. Och det är massor med ungar, för nästan alla är jämnåriga och har många barn. Så att det är väl ett bekymmer att det är för mycket barn. Ja, nu du, är det Marie Gustin Bergström nu eller? Han nickar Anders.
1: Det stämmer bra det.
0: Då släpper vi fram henne.
1: Så stor är Gud.

Ja, det är som sagt var Radio för Gospel ni har fått in. Undrar vad det är för någonting det här, så är det en sändning på Göteborgs närradio som vi gör varje vecka vid den här tiden. Och tiden då är antagligen klockan 16 på fredag eller klockan 19 på lördag, då vi kommer till repris. Och den här är en liten organisation, vi är inte många, vi ska ha årsmöte snart och det kanske inte samlas en sån jättestor grupp. Men vi vill ändå fortsätta att sända närradio, för vi tror att det är ändå en hel del som fortfarande kanske inte har alla dessa tekniska hjälpmedel eller kan använda dem. Och vi tror att ni är en del där ute som vill lyssna på oss. Så vi fortsätter ett tag till och hoppas att ni ska hänga kvar vid er radio och lyssna. Och ni får gärna hjälpa oss ekonomiskt. Det är inte, jag brukar säga att det inte är dyrt att sända närradio, men det går ändå åt lite pengar. Vi hyr ju här i den här jättefina studion. Och efter nästa, eller lite längre fram i programmet, ska jag försöka återkomma med ett kontonummer där ni kan sätta in pengar. Nu kommer Anders Eriksson och sjunger för oss.

0: Ja, nu kommer en sång till om broder, om bröder. Och det är Dona Bergagård som sjunger: Jesus har kallat mig till broderskap. Men innan dess så tänkte jag att jag skulle säga de här kontonumren, annars så glömmer jag bort det. Och då är det plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-7229. Plusgiro 50 30 88-7 eller bankgiro 51 16-7229. Skicka gärna en liten eller stor slant. Vi ska förvalta den väl, det lovar jag. Efter den här sången med Donald så ska vi lyssna till Anders Petter Sjödin. Han har ju varit präst i Öjaröjd och vad heter det mer där ute i Partille? Kom Anders av sig.
1: Ja, du med.
0: Ja, ja. Jo, men jag litar ju på dig. Nej, men han har varit i Öjersjö i alla fall. Och jag kommer på, det var den andra kyrkan heter, men i Partille det också. I 21 år. Och han har skrivit en bok som heter Guldtråden. Och han har varit i Philadelphia i Stockholm faktiskt på en samling och berättat om sitt liv. Och därifrån har vi hämtat lite material. Det är spännande vad Anders Petter har varit med om. Så det kommer vi få lyssna på en stund efter nästa skiva med Donald.

Jag växte alltså upp på en gård i Ångermanland med hästar och får och allt möjligt sånt. Väldigt tryggt. Min pappa jobbade med djur och internationellt mycket. Och jag följde ofta med honom, så kom jag ut i världen. Jag började när jag var 14 år och tågluffa. Det var innan man egentligen fick göra det själv då, ute i Europa. Och när jag var 16, så här var det. När jag var 16 år så skulle vi skriva någon uppsats som en svensk författare. Och jag hade träffat Willem Oberg en gång när jag var 14 år. Så jag valde honom. Och vi började brevväxla. Och jag tror att han var lite smickrad att en gymnasist var intresserad av honom. Och vi skrev om allt möjligt fram och tillbaka. Och så det sista brevet han skrev till mig och möjligen till någon annan människa. Då är han deprimerad. Den första boken jag läste var Din stund på jorden. Hur många har läst den? Några stycken. Det handlar ju om när han skrev Utvandrarna på 50-talet, så efter det så kunde han inte skriva en rad på 2 år. Han var djupt deprimerad. Och det första som kom var Din stund på jorden, som handlar om en svensk-amerikan som går på stranden i Laguna Beach i Kalifornien. Och så kommer en våg och sveper över hans fotsteg. Och han tänker, så där är med livet. Jag lämnar lite fotsteg och så bara försvinner jag. Och ingen vet att jag har funnits. Och han har ingen kontakt med sina barn och inte med sin fru som han har skild ifrån. Och då kommer han ihåg vad hans bror som dog i lungsot hemma i Småland sa. Du ska alltid tänka, jag är här på jorden denna enda gång. Jag kan aldrig komma hit igen. Och detsamma sa Sigfrid till sig själv. Ta vara på ditt liv, akta det väl, slarva inte bort det. För nu är det din stund på jorden. Och då tänkte jag, hur gör man det? Hur tar man vara på sin stund på jorden? Så vi skrev där ett år och så kom ett brev där han avslutar stund på jorden. Och då tänkte jag, hur gör man det? Hur tar man vara på sin stund på jorden? Så vi skrev där ett år och så kom ett brev.

det tillgivne Ville Moberg. Så gick det några veckor, så hittade de honom här utanför Stockholm. Han hade dränkt sig, tagit livet av sig. Och på den tiden skrev ju inte tidningar så. Man var lite mer respektfull. Och min tanke då som 16-åring, det var, vad var det Ville Moberg sökte i alla sina böcker men aldrig hittade? Alltså Kristina från Duvemåla är väl kanske den mest kända kristna kvinnan i svensk litteratur. Vackert skildrat av en ateist. Så då tänkte jag, då måste jag se den här planeten. Så jag började resa väldigt intensivt. Och det finns med i boken. Jag kan ju inse att det är väl en av de där sakerna som är svårt att förstå. Att man som 17-åring, mitt mål det året när jag fyllde 17, det var att jag skulle upp på världens högsta berg. Som är Mount Everest. 8848 meter. Världens lägsta punkt som är Döda havet, 400 meter under havsytan. Världens då högsta byggnad, det vet ni nog inte, men det var Sears Tower i Chicago. Och världens längsta flod som är Nilen. Och jag gjorde det under mitt 17 år. Alltså jag jobbade intensivt dygnet runt för att få pengar till att åka. Och när jag var på Mount Everest, jag hade ju inte kunskap för det. Men jag tänkte, jag klättrar så högt jag kan. Och kom upp 6500 meter. Och kollapsade på en klippavsats där. Och en sherpa hjälpte mig. Hängde mig på en jak och släpade mig från 6500 meter ner till 3800 meter. Där finns nämligen världens högst belägsna hotell, Mount Everest View Hotel, med extra syrgas i alla rum, som jag inte hade råd att bo på. Men som av en Forrest Gump liknande erfarenhet råkar en av världens mäktigaste män finnas på det hotellet. Han hette Robert McNamara och var försvarsminister under John F. Kennedy. Och nu var han världsbankchef. Och han var där med sin privathelikopter. Och det såg inte bra ut att en till dog på Mount Everest. Så han gav order till sin kapten på den här helikoptern att köra ner mig till Kathmandu. Så jag skulle komma till ett sjukhus. Och där låg jag. Och fick vård. Annars hade jag nog dött där uppe. Men jag var helt döv. Alltså jag hörde ingenting. Så jag trodde att jag inte skulle höra något mer i mitt liv. Efter 2 veckor så började jag höra lite grann på ena örat. Och så gick det några dagar till lite grann på andra örat. Och så stod det en transistorradio i rummet. Med nepalesisk tal och som jag inte förstod. Och så plötsligt hör jag 2 svenska ord i transistorradion. Jag kan inte förklara om det är ett hörunder eller om Gud tog från en radiosändning i Sverige över världens högsta bergkedja in i min radio. Men de 2 orden jag hörde på gammelsvenska var tvivelen icke. Och jag var ju inte troende då. Alltså jag sökte ju både i geografin och i mitt inre. Tvivlen. Så det var den första, jag brukar kalla det för pre-calling, förkallelse där, ja, guldtråden där Gud säger, men jag är här, jag har varit här, jag har varit där sedan du föddes hela vägen. Förstår du det nu? Sen åkte jag ner till Israel till exempel, jobbade på kibbutz och där kom också en sån här pre-calling. Då jobbar man ju tidigt på morgon för det är så varmt mitt på dagen. Så mitt på dagen så tog jag min konfirmationsbibel och gick ner till Genesarets sjö, för min kibbutz låg precis ner mot sjön.
Jag plockade

0: apelsiner och bananer och sånt. Och så stod jag på stranden och så tänkte jag, tänk om det var här, precis här som han gick när han kallade sina lärjungar. Och så läste jag det minnesord som min konfirmationspräst hade skrivit på insidan av Bibeln. Kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och jag minns när jag var 14 år, jag tänkte, varför fick jag ett sånt konstigt ord? Alla de andra fick så här poetiska ord från Höga visan. Hur kan man följa någon man inte kan se? Hur kan man fiska människor? Och så såg jag att de första två lärjungarna heter Andreas och Petrus. Det är ju jag, Anders Petter. Det är samma ord. Andreas. Och så rös jag. Nu efterhand, det jag tolkar det, det var Guds ande som talade till en ung tonåring. Och jag flyttade till en annan kibbutz och jobbade med får. Och det tycker jag är roligt att säga, att kung David och Moses och jag har varit herdar i Israel. Så jag vaktade får i Galileen. Och det var mitt emot det som kallas förklaringsberget Tabor. Och då klättrade jag en eftermiddag upp på Tabor. Och så var det en sån här helt otrolig solnedgång. Och jag kände ju inte till den där berättelsen om när Jesus förvandlas och lyser som solen. Ni vet. Men det var en sån här liten plack där den bibelberättelsen var nedskriven uppe på berget. Så jag läste den. Och så gick solen ner över Nasaret, ligger ju nära där. Över Israeldalen. Och så rös jag igen. Som att det fanns en närvaro där. Men när jag speedar upp bandet så är jag då 22 år. Då kom jag också hem från Israel och var nere och besökt där. Och så kom jag till Uppsala där jag studerade historia. Och går förbi en telefonkiosk. Och det är lite roligt, för när jag berättade det på Elida för konfirmanderna så såg de så där lite frågande ut. Så ni vet inte vad en telefonkiosk är, va? Vad tror ni att det är? Ja, en kiosk där man köper telefoner. Nej, för inte så länge sen gick man in i ett litet bås och så stoppade man in 2 kronor så här, så ringde man. Jo, någon hade sett det på bio eller på film. I alla fall, då jag gick förbi en telefonkiosk och så öppnades dörren och så är det en kvinna med en tydlig transatlantisk dialekt som säger: "Hur fungerar den här? Jag ska ringa till Samariterhemmet." Så jag gick in i telefonkiosken. Manlig, kvinnlig energi vibrerade i telefonkiosken. Och jag hjälpte den här strandade kvinnan. Och vi har varit gifta i 45 år. Det var snabbspolning, va? Så snabbt gick ju förstås inte. Jag tyckte om att berätta om, här bodde Gustav Vasa och här är universitetet och det grundades då och då och sådär. Och hon tänkte ju direkt, han är jätteintresserad av mig. Jag ville vara schysst med en utlänning. Men vi blev ett par. Hon heter Pamela. Och våra bakgrunder är väldigt olika. Hon kom från en kraschad familj i Los Angeles. En stad med 10 miljoner invånare. Jag kommer från en liten by med får och hästar med 10 hus. Och hennes äktenskapet hade kraschat. Hennes mamma var labil. Hennes mamma tog livet av sig när hon var 15 år. Och pappan kom inte tillbaka. Så att 4 syskon fick ta hand om sig själva under hela tonårstiden. Och en dag så gick hon på skolgården i Long Beach och så klev hon på en tidning och så stod det: "Har du någon gång tänkt på att studera utomlands?" "Nej, det har jag inte. Och jag har inte sådana betyg heller." "Säg inte att du inte har sådana betyg. Kom in på vårt kontor." Och så blev hon utvald att få studera ett år utomlands. Och när det är hennes tur att välja land så finns det två länder att välja på. Japan och Sverige. Och det här får stå för henne. Men hon tänkte så här, jag är ju den åldern när man kan träffa någon. Och japaner är ju så korta. Så jag tar Sverige. Och jag var bland de första svenskarna hon träffade i Uppsala då. Så skulle jag ta henne ut i Europa och vi åkte, lyftade. Vad var det? Vi åkte, ja, ut i Europa. Och så hade jag en termin kvar i Uppsala. Det kan ha varit jag. Jag rakade mig innan jag kom hit. Och så skulle vi skiljas åt i Schweiz. Hon skulle åka ner till Israel. Och så sa jag, och det betyder mycket för mig. Här är namnet på kibbutzen. Och när hon satt på tåget från Bern och jag åkte upp till Uppsala, hon åkte ner till Grekland, så sa hon faktiskt så här: Gud, det här är din sista chans att visa att du finns. Och gör du inte det kommer jag bara att försvinna. Hon trodde att jag ville bli av med henne, och det ville jag inte, utan jag ville verkligen att hon skulle vara en erfarenhet. Men hon hade sådana känslor på grund av sin uppväxt. Och så åkte hon ut till Pireus utanför Aten på en strand, och då kom mörkret över henne. Och så gick hon upp på en klippa och så tänkte hon, om jag slänger mig ut för den här klippan då tar allt slut. All ångest, alla problem. Men jag måste först bränna passet så ingen kan identifiera mig. Så gick hon ner och satte sig på stranden och bara sjönk ihop av tyngd. Vaknar av att ungdomar, massvis med ungdomar, kommer över bergen, över klipporna, ner. Hon är den enda på stranden, ner till henne. Då är det kristna ungdomar, Youth with a Mission, ungdom med uppgift, som åker runt med ett skepp i Medelhavet och frälser allt som rör på sig. Och så hittar en ensam kvinna på stranden med ångest. I alla fall, hon, på kvällen så säger de, vi ska ha en andakt, vill du följa med? Ja, det hade hon inte haft förut. Så hon klättrar upp på den klippan där hon hade stått och tänkte att sluta sitt liv. Och så börjar man sjunga lovsång. Och hon har aldrig varit med om så vackert i hela sitt liv. Och så hör hon en röst som säger, du ska spendera 3 dagar med Linda. Alltså Guds röst. Så hon säger till någon, vem är Linda? Ja, det är hon där borta. Om 3 dagar ska hon åka över till Cypern på vår bibelskola. Och Pamela säger, jag ska följa med henne. Varför det? Gud har sagt det. Du visste inte att Gud fanns för 2 minuter sedan. Har han pratat med dig? När jag berättar det här för konfirmanderna på Elida, då satt kaptenen där och han började gråta. För det är ju mission med Elida, med skeppet då. Att Gud skickar ett helt skepp med kristna ungdomar för en enda person på en liten strand i Grekland. Alltså han blev helt tagen. Hon kommer till Cypern då. Och jag väntar på ett livstecken från Israel. Efter flera veckor kommer ett vykort. Och jag vågar säga vad som står på det, eftersom jag gissar att flera av er är pingstvänner. Hon skriver så här. Ingen förklaring alls. Anders Petter, vet du vad andedopet är? Nej, det visste jag ju inte. Så jag sprang upp till en professor på Uppsala universitet, en sån här riktigt tung professor. Och så sa jag, jag tror att min tjej har blivit kidnappad av någon knäppsekt. Och han tittade på, ja det trodde han också. Så åkte jag hem till Thorbjörn Fälldin som var statsminister. Det är en sån här Forrest Gump, men det var inte så konstigt för pappa kände honom. Men jag åkte hem i alla fall dit. Och så sa jag, de har kidnappat min tjej och jag ska frita henne. Om inte jag kommer tillbaka så har de tagit mig också. Ja, så sa Thorbjörn Fälldin och sök på sin pipa. Och så ringde jag till svenska FN-bataljonen på Cypern och så sa jag, de har kidnappat min tjej och jag ska frita henne. Jag kan behöva lite uppbackning. Och så tog jag ett flyg ner till Cypern och det jag kommer ihåg att jag hade, det var en morakniv och min konversionsbibel. För jag skulle slåss för min lady. Tog en taxi tvärs över ön och så för första gången i mitt liv träffade jag människor som gick omkring och spelade gitarr och sjöng lovsång. Och alltså det, jag hade ju träffat gangsters och allt möjligt, konstigt folk, men sådana där hade jag inte träffat. Och jag hade många intellektuella tvivel om skapelse kontra evolution, om kvinnans plats i Bibeln och allt sånt där. Och jag hade inte träffat någon kristen som kunde svara på mina frågor. Och så var det en, han var amerikan, Scott hette han. Vi satt en hel natt och jag ställde frågor så jag pumpade honom. Och han gav rimliga svar på mina frågor. Och så sa hon, hon hade gått haft andakt, Pamela, och så sa hon, Gud har sagt att jag ska offra dig på altaret till Gud. Han sa vad? Hon hade redan fått lite religiös lingo där. Men hon menar naturligtvis att hon gav mig upp till Gud och var det Guds mening skulle han ge mig tillbaks till henne. Men jag tänkte, oh, this is a little bit too much. Så tittade jag i min konfirmationsbibel och såg att Paulus hade varit på Cypern i Paphos. Så jag åkte till Paphos, sparkade i sanden och sa, om du finns så tycker jag inte om dig. För du har tagit min tjej ifrån mig. Så åkte jag upp till Uppsala, gjorde mina tentor men isolerade mig ganska mycket i mitt rum. Läste typiska sådana evangelisationsböcker som Korset och stiletten och Johnny Erickson och de där. Antikristna böcker. Och Bibeln hade jag ju läst på ett så kallat vetenskapligt sätt. Jag visste allting som var tillägg 30 år senare som inte Paulus sa och sånt där som man tyckte om att säga på fakulteten där i Uppsala. Så en kväll alldeles för mig själv på typ en sån här matta fast den var grön i studentrummet, så la jag min konfirmationsbibel på golvet och så gick jag ner på knä och så sa jag, Gud, jag vet ju inte säkert om du finns, men alltid som jag undersökt tyder ju på att du finns, och om du finns vet du vem jag är. Du har skapat mig. Du vill något med mitt liv. Och jag skulle önska att du kunde visa det för mig på ett sätt som jag kan förstå. Det var inget ljus och inget sån här så dramatiskt. Men en djup, djup, djup frid sänktes över mig. Och jag bara visste att när jag klev upp från golvet skulle mitt liv aldrig bli så likt. Och det har inte blivit heller. Pamela kom hem, vi gifte oss och var i tjänst nästan direkt. Jag blev kallad som ungdomspastor uppe i Östersund. Vi hade inte varit där heller, men så hela 80-talet var vi där. Sen har vi varit som i Tanzania i 5 år och vi har i Kalifornien och vi har varit överallt och haft ett fantastiskt spännande liv. Och jag ser fram emot resten också. Hur länge har mycket det gått nu?
1: Kör en stund
0: till. Är det säkert? Ja. Gud kan ju använda alla sorts människor. Det brukar jag säga till de som kommer under mina vingar. Att du har en unik och specifik gåva. Du har ett speciellt språk, du har en speciell utbildning, en speciell bakgrund som gör att du kan kommunicera med människor som kanske ingen annan kan kommunicera med. Paulus till exempel, han var ju supersmart, hade läst på ett av de få, 3 universiteten som fanns, talade flera språk, kunde citera grekiska poeter. Han nådde in hos vissa människor. Så Petrus var ju som han nådde en helt annan typ människor. Du når en viss typ av människor. Och till exempel nu det jag berättar om Öjersjö, det här området, det är människor med höga krav. Och skulle de gå och sätta sig i en kyrka, då vill de inte ha bara jamsa någonting, utan de vill ha någonting som stimulerar deras tankar. Och jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var spännande. Och som få tag i dem. Jag vet inte om ni vet vem Anders Svensson är. Är någon som är fotbollsmänniska. Han är den som har varit längst i svenska landslaget. Han bor där. Så jag sa till honom, du måste ju ha tröjor och skor som du har haft på såna här stora matcher som du inte behöver. Och det hade han ju. Skulle du vilja att de förvandlas till vatten i Afrika? För då hade vi borrat efter vatten i Tanzania. Ja visst. Så var någon som köpte hans fotbollströja för 12 000 som blev vatten i Afrika. Hur man kan som koppla ihop människor. Eller när vi på det här stället som vi startar kyrkan då ligger vi i en sjö. Och där som Saron hade haft var en trasig brygga. Jag ville bygga en ny brygga. Fick inte för kommunen, för det är deras område, 6 meter där. Så, men jag gav mig inte riktigt, så till slut fick vi bygga en brygga. Och då gick vi till närmaste gata. Och så sa jag, jag vill bygga en brygga där, men kan vi inte göra det tillsammans? Så att ni på den här gatan, för jag har inte finanser för det, men ni kan få vara med och hjälpa till och betala för den och hjälpa till att bygga den. Så hela gatan kom med. Kvinnorna gick med skottkärror, tog dit sand, och det var några snickare på gatan som var duktiga också, som hade maskiner och så. Så byggde vi en jättefin brygga. Det blir en delaktighet. Det tycker jag om, att skapa delaktighet. Man bygger tillsammans. Jag kan väl säga någonting om hur många minuter svaret jag fick.
2: Säg det du ska säga.
0: Ja. Har ni något annat för er? Jag kan säga någonting om det sista året. Alltså när vi var, vi hade en Pamela, hon får bilder, och när hon får det så tror jag på henne. Hon kom en dag som sa hon, precis samma dag som kriget började i Ukraina, hade hon sett en bild av 2 unga flickor och en mamma. Hon sa, som ska bo hos oss. Okej, sa jag, det får de göra. Hon började direkt att bygga om ett rum så att de skulle kunna, med en sån här bankbädd och... Men så kom inga från Ukraina till just Partille. Så hon blev jättebesviken. Hon hade sett det där. Men så var det någon som hade sett på Facebook. En mamma med 2 flickor i Köpenhamn som behövde någonstans att bo. Och Pamela såg bilden och sa, ja, de är det. Och vi skrev, ni får bo hos oss. Så kom de upp. Så där en vecka efter kriget började kom de till oss. Och med en babushka, extra välsignelse. En stor babushka. Så bodde de hos oss hela den våren och sommaren. Och vi kom väldigt nära varandra. Jag blev lite stand-in pappa för de här. De var 4 och 6 år gamla flickorna. Så en av de ställen vi ville till då, under vårt friår som vi kallade det, efter pension, det var att åka till Ukraina. Så vi åkte ner till Polen och buss till Kiev och var hos dem ett tag. Och då ville mamman, hon ville besöka sin man som var vid fronten. Men ja, det är ju farligt. Han för övrigt var snickare, hade aldrig hållit vapen i sitt liv, och så plötsligt är han ute i värsta kriget sedan andra världskriget. Men så här, vi följer med. Så satte vi oss på tåget mot fronten, eller tåget mot helvetet kan man säga. Och när jag satt där på tåget så såg jag Pamela, hon är frimodig, hon hade sett en stor man där som hon kände någonting för, så hon pratade, jag såg att hon bad för honom. Och jag såg hur, ju närmare vi kom fronten, Poltava, så hur soldaterna, för det satt soldater på i vår vagn, var mer och mer bekymrade, som sjönk ihop, och som att det här är en mardröm, det här är inte sant att vi åker ut dit. Jag frågade den som satt mitt emot, hur gammal är du? 19 år, sa han. När började du komma alltså i armén? Ja, förra året när han var 18 år. Jag måste göra någonting. Och då hade jag i min väska, jag hade tänkt, för jag skulle ju möta soldater vid fronten. Så jag hade en prästskjorta och så hade jag en ståla, det är det vi präster har, Kristi kors som man hänger på sig i en väska. Så jag gick in på toaletten som stålmannen så här. Och så kom jag ut som präst. Och så ställde jag mig mitt i vagnen och så sa jag, ursäkta, jag har aldrig gjort det här förut. Men jag skulle vilja säga några saker till er. Går det bra? Ja, de nickade och det var knäpptyst i vagnen. Och så sa jag, ni är mina hjältar. Tack för att ni kämpar för era familjer, för ert land och för oss i Europa. Men jag kan se att ni är rädda. Ni kanske tänker att jag kanske är min sista resa. Jag kanske inte kommer tillbaka. Det kanske blir strider ikväll. Och jag skulle vilja be för er. Jag sa, jag heter Anders Petter, jag är präst från Sverige. Får jag be för er? Och de nickade. Alltså jag skulle faktiskt vilja be individuellt för er. Om du vill ha speciell förbön, beskydd och välsignelse. Och så har jag olja från Galileen. Ni kanske vet att till och med Jesus blev smord med olja innan han gick mot korset. Och då vill jag gå till ditt säte. Om du räcker upp handen kommer jag till ditt stol. Och så tecknar jag korsets tecknet som är livets och uppståndelsens tecken på din panna. Och så ber jag om beskydd och välsignelse över dig. Och det är lite vågat. För det, tänk om ingen räcker upp handen. Men det kändes fritt. Och var det en som jag hade tittat speciellt på som såg väldigt betryckt. Han räckte upp handen. Så gick jag dit, bad för honom, tecknade korset. Och så en till, och så en till, och en till, och en till. Till alla soldater, det var 30 soldater i den vagnen, ville ha speciell förbön. Och de här som har legat ute vid fronten, det var tårar i ögonen. Det är en av de heligaste saker jag har varit med om i mitt liv. I en vagn på väg mot helvetet, verkligen. Den frid. Paulus skriver ju den, Filipperbrevet 4:7, om den frid som övergår allt förstånd. Allt förstånd, man fattar inte. För jag känner mig totalt orädd. Hade det kommit en bomb över tåget, jag var i hans hand. Det var en liten babushka som rökte upp handen. Be för mig också. Putin vill bomba mitt hus också. Okej, jag kan omkysste min hand. Och så var det en kvinna, sådär som kvinnan som rör vid mantelfliken vid Jesu, som rörde bakifrån. Och så sa han, jag gifte mig för ett år sedan och min man är ute i striden. Om du ber för mig och välsigna mig och teckna korset på mig och jag springer ut och kramar honom, blir han beskyddad då? Ja, så fungerar det säkert, sa jag. Vad heter du, sa Anastasia, det betyder uppståndelse på grekiska. Vad heter din man? Viktor, det betyder seger på latin. Ni är en del av den seger som ska komma. Och så bad jag för henne och hon sprang ut på perrongen och kramade om honom. Sen hoppade vi in i en jättesmutsig marméjip och var bara några hundra meter från ryssarna. Alltså vi hörde det. Och där fick vi be för massa andra soldater. Och från det då så åker vi ner till Cypern, seglar över till Israel och skulle vara med i en regatta. Och om vi hade varit, vi fick inte gå in i Haifa, vi fick inte gå in i Tel Aviv. För jag har åkt med dem tidigare när Israel fyllde 70 år och då ville vi mottagna som kungar. Men inte den här gången. Det var jättekonstigt.
3: Ja, där får vi tyvärr lämna Anders Petter Sjödin. Men det var väldigt intressant. Hoppas jag att även ni tycker. Gud välsigne er och välkommen tillbaka till Radio Full Gospel och magasinet. Nu slutar vi med några toner av Erik Tilling.

0: lördag 20.00 och söndag 14.00 så är det Rolf Johansson som är programledare. Han tar oss med i en serie som har rubriken I väntan på Herrens tillkommelse.
1: Temat den här terminen är ju I väntan på Herrens tillkommelse. Och vi har berört olika delar av Uppenbarelseboken under den här terminen. Det är grunden som är den viktiga. Och vad är grunden då? Jo, Paulus säger i första Korinthierbrevets tredje kapitel. Ingen annan grund kan läggas än den som är lagd, nämligen Jesus Kristus. Grunden för allt vårt kristna liv är Jesus Kristus. Honom som korsfäst, död, begraven, uppstånden och uppstigen till himlen. Och det verk han har gjort för oss var och en, nämligen att hans blod är utgjutet till förlåtelse för många synder. När en människa omvänder sig, bekänner sin synd inför Gud och åberopar att Jesus har tagit det straff på sig som vi som människor rätteligen borde ha, då svarar Gud av nåd med att föda en människa på nytt. Människan får liv i sin ande och något helt nytt har inträffat i den människan som inte fanns tidigare. Hon upptäcker att Gud är hennes far, att jag är hans barn. Jag kan be till Gud och han svarar mig, han lyssnar till mina böner, han hör mig. Nådens evangelium. Och det förkunnas från det att Jesus kom första gången till dess att han kommer tillbaka. Men när den sjunde basunen ljuder, då är den hemligheten fullbordad. Att människor kan bli födda på nytt. Att bli barn till Gud som sin far. Och att ha Jesus som sin storebror. Den möjligheten är slut när den sjunde basunen ljuder. Det står i det tionde kapitlet i Uppenbarelseboken. Och det är viktigt att se och förstå detta. Och det är viktigt att se och förstå att vi lever fortfarande i den tid som vi kallar för nådens tidsålder. Men att den snart tar slut. Men det stannar inte med att en människa blir född på nytt. Guds frälsning för oss i den här tidsåldern är mycket, mycket, mycket större. Det står så här i Johannes 3:16. Alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Men i Johannes 3:16 så står det lite annorlunda. Där står det, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv. Var och en som tror på honom. Men i grundtexten står det, tror in i honom. Tro in i Jesus. Och det innebär att du ser dig själv till din gamla natur. Som att när Jesus hängde på korset så var det dig och dig och dig och mig som han också tog till sin gamla natur på korset. För att vår gamla syndanatur ska dö. Och Paulus han säger i Romarbrevet 6:6, vet ni inte att alla ni som har blivit döpta har blivit döpta till Kristi död för att syndens kropp ska beröva sin makt. Kroppen som kan uttrycka och göra många synder berövar sin makt när vi ser att vår gamla människa, den gamla Adam, har blivit korsfäst, död, begraven med Kristus. Gud nöjer sig inte med någonting mindre. Men sen har vi vår själ också, där vi vill rusa iväg och göra en massa olika saker utifrån vårt själsliv. eller vårt självliv kan man också säga. Där vi tycker att vi ska prestera saker och tjäna Gud utifrån vad vi tycker är rätt. Ett självvalt Guds väsende. Och när det får utvecklas fritt och ohämmat, då blir det som fariseerna på Jesu tid. De sträcker på sig och de tycker att när de ska be så går de längst fram. Och så tackar de Gud i templet för att de inte är som alla andra. Och särskilt inte som rövare och syndare och publikaner. Utan de berömmer sig av vad de presterar inför Gud. Att de ger tionde och allt vad det nu är för någonting. Men publikanen som stod längst ner, han sa: Gud, var nådig mot mig. Och Jesus säger: denne gick hem mer rättfärdig än farisén. Vi måste också, som Jesus säger i Matteus 16 till sina lärjungar, ta på oss vårt kors varje dag. Den som vill bevara sin själ kommer att mista den. Men den som mister sin själ för min skull kommer att finna den. Själen som handlar om vår identitet, vår personlighet, vårt jag. Med vår vilja, vårt intellekt och våra känslor. Den måste vara under andens ledning och kontroll. Så att vi lever av tro, vandrar i anden och inte rusar iväg och ska göra någonting som vi tycker att det här ska behaga Gud. Utan vi ska hela tiden lyssna in: Gud, hur vill du att jag ska leva? Hur vill du att jag ska verka? Hur vill du att jag ska arbeta? För att det ska behaga dig. Rätt sak i rätt tid. Tätt bakom Jesus. Inte springa före och tro att man ska kunna vara duktig. Inte hamna så långt efter som man tappar kontakten. Fienden har alltid två knep beroende på hurdana vi är som människor. Den som är ivrig, precis som Petrus var. Impulsiv och ivrig och vill tjäna Gud till varje pris. Den rusar lätt iväg och springer före och ska visa hur duktig man är. Och Petrus uppvisar detta vid flera tillfällen. Och Jesus försöker att förmana honom och han tar inte råd. Inte innan han har fallit riktigt, riktigt rejält. När han har förnekat sin mästare tre gånger. Då först förstår Petrus att han måste lyssna till vad Jesus säger till honom. Och först då är Petrus mogen att kunna hålla den första predikan på pingstdagen. Så att 3000 får ett stygn i hjärtat och blir omvända. Vad är det som hände med Petrus där? Jo, han fick sig själv ett stygn så att han förstod att han kan inte utifrån sin egen styrka, sin egen impulsivitet och sin egen förmåga tro att han kan göra någonting för Gud. Han måste följa efter Jesus och gå tätt bakom honom. För om det är så att han springer iväg, eller du eller jag springer iväg före Jesus, då blir det ju som det står i sången: var jag går i skogar, berg och dalar, följer mig en vän, jag hör hans röst. Jesus går efter och jag går före. Men finns det något stöd i skriften för att det ska vara på det sättet? Nej, nej och åter nej. I Uppenbarelseboken 12 står det att de följde lammet vart helst det gick. De följer lammet vart helst det gick. Så ska det vara för oss också. Vi ska lyssna in vart Jesus går. Vi ska följa honom tätt. Men när vi är tröga och lite slua av oss, så är det lätt att avståndet till Jesus ökar och vi kommer längre och längre ifrån honom. Och till sist har vi tappat honom, vi har honom inte inom synhåll längre och vi vet inte vart han går, och så går vi fel. nej tätt bakom Jesus, så nära som möjligt, lyssna till vad han vill, så att vi i allt kan följa honom. Och så har vi den här terminen beskrivit hur skörden blir mogen. I Uppenbarelsebokens kapitel 14. Skörden är mogen och det är dags att den ska skördas. Och i grundtexten står det att skörden har torkat ut. Det innebär att ingenting i den här världen tjusar, attraherar eller tilltalar oss längre. Utan vi väntar bara på att skördetiden ska komma och att Jesus ska komma tillbaka. Vi är inte som Lots hustru som vänder sig om och ser tillbaka och längtar tillbaka till världen och säger: Jesus, du behöver väl inte komma riktigt än, jag måste göra det och det och det först. Nej, vi väntar, kom Herre Jesus, kom snart. Och så är vi som de fem visa jungfrurna som inte bara hade olja i sin lampa som motsvarade att de var födda på nytt, utan de hade också olja i kärlet. Och kärlet, det står för människan själv. Det vill säga, vår själ ska vara så genomdränkt av den helige ande så att vi i allt följer vad den helige ande gör och säger till oss. Dagligen, steg för steg. Då är vi visa, säger Jesus. Och så är det också att vi ska se upp så att ingen lurar oss och att vi blir bedragna. Flera gånger i Matteus 24 säger Jesus: se till så att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga det är jag, men tro dem inte. Vi måste ha en sådan andlig klarsyn så att vi kan skilja mellan det äkta och det falska. Och det finns ingen människa på den här jorden som i vår tid klarar av att i sig själv pröva och sortera vad som är äkta och falskt. För så listigt är det onda så att det lägger sig så nära det äkta så att om möjligt förvilla även de utvalda. Nej, vi behöver hela tiden den heliga andes hjälp och ledning. Var på din vakt, se upp här, pröva om det här är rätt. Var inte för snabb, ha inte för bråttom, gå inte på allting som sägs. Pröva noga, vänta och se. Är det från Gud och du vill pröva det, så har Gud ingenting emot att du prövar, för då kommer det visa sig att det håller. Men om det inte är från Gud och du prövar, så kommer du snart att få se vad det är för någonting. Och se upp så att inte någonting får någon makt med dig i något avseende där du känner att du är tvingad till att utföra eller göra vissa saker. Antingen det nu är med kroppen eller med själen. Nej, Gud respekterar din fria vilja. Han visar dig vad som är rätt och fel och han ger dig alltid ett val. Att välja att lyssna till den heliga ande eller att välja att gå din egen väg därför att du tycker att det här begriper jag bäst. Nej, ödmjukhet inför den heliga andes ledning. Och när du hör den heliga ande tala stilla och ljuvt till dig, var noga med att lyda vad den heliga ande säger, så att du inte blåser över det av någon anledning. För att då finns risken att den rösten blir svagare och svagare och du kommer mer och mer in på en felaktig väg. Det är så finkänsligt så att det går inte att överdriva hur känsligt det egentligen är. Och ni vet Elia, när han hade slagits mot Baalsprofeterna, så gick han 40 dagar till berget och så gick han in i en grotta där. Och så tyckte han att nu var det slut med hans liv, nu hade han inte mer att göra. Och så kom det en förfärlig jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Och så kom det ett förfärligt åskväder, åska och blixtra och dunder, men Herren var inte där. Och sen kom det eld, men Herren var inte där. Och sen kom det en stilla susning. Där var Herren. Där talade Herren till vad Elia skulle göra. Så är det också i våra dagar. Gå inte på det där när det ska vara häftigt, när det ska vara jordbävningar, när det ska vara åska och dunder och det ska vara fire. Gå inte på när det ska vara mirakler för att bekräfta att Gud är med. Gud talar i den stilla susningen. Det är där vi ska stanna upp och lyssna. Vi har nu beskrivit hur Jesus kommer tillbaka, att han kommer på en sky eller ett moln och skörden är mogen. Och vi har också talat om hur skörden sker i tre etapper. Först förstlingsskörden, förstlingsfrukten som rycks upp till Gud och hans tron. Sen den stora skörden som samlas in i Uppenbarelseboken kapitel 14, och så till sist efter skörden i kapitel 16. De som inte var redo, de fick en chans i kapitel 16 när Jesus kommer som en tjuv. Och nu frågar man sig, finns det möjligen något mer som man kan få uppenbarat för att se när det här närmar sig? Ja, ni vet att i Amos så säger Herren så här. Amos tredje kapitel och den sjunde versen. Ty Herren gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare, profeterna. Herren uppenbarar för sina tjänare, profeterna. Han gör ingenting utan att hans tjänare profeterna får veta det innan. Ja, var ska vi leta någonstans för att se om vi kan hitta någonting utav detta i skriften? För att det är viktigt att vi utgår från skriften, så vi inte har någon egen självpåtagen uppfattning om hur det här ska gå till. Vi ska gå till Apostlagärningarnas första kapitel. Det är ju där som det beskrivs när Jesus blir upptagen till himlen. Han lämnar sina lärjungar. Och se om vi kan hitta någonting där. Apostlagärningarna kapitel 1 och från den sjätte versen. Lärjungarna är samlade, de 11. Och så säger de så här i den sjätte versen. När de nu var samlade frågade de Jesus: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Lärjungarna trodde att det skulle ske med en gång. Det var inte någon lång väntan på det. Nu hade ju Jesus blivit korsfäst, dött, uppstått. Och nu var det väl dags att han satt sig på Davids tron och så skulle allting bli bra. De levde fortfarande i den uppfattningen att det skulle gå fort. Men de behövde tålamod. Mycket tålamod. 2000 års tålamod. Och Jesus han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Han ger dem lite grann en reprimand här. Ni har inte med det att göra och ni får inte reda på det. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De skulle alltså vänta på den heliga ande. Och utan den heliga ande så finns det ingen möjlighet att leva ett kristet liv som behagar Gud. 9:e versen. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. På samma sätt som lärjungarna såg att Jesus for upp till himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Och hur var det lärjungarna såg att Jesus for upp till himlen? Vi ska titta lite mer ingående på det här från vers 9. Då han hade sagt detta, Jesus alltså, såg du han lyftes upp och ett moln tog honom bort ur deras åsyn. Han lyftes upp, det kommer ett moln och de ser honom inte mer. Och sen i vers 10, medan de såg mot himlen dit han for upp. Men då vill jag säga att det här är ingen bra översättning. För vad leder den här översättningen tanken till? Jo, den leder till att lärjungarna står och tittar upp mot den blå himlen. Och så ser de här två änglarna som står jämte dem. Men i grundtexten står det inte på detta sättet. I grundtexten står det någonting helt annat. Och där står det så här. Och lyssna nu noga. Medan de såg intensivt in i himlen dit han gick. Medan de såg intensivt in i himlen dit Jesus gick. Då stod två män i vita kläder hos dem. Och det blir en helt annan betydelse. Helt plötsligt så ser lärjungarna i en syn hur Jesus går bort in i himlen. De får en syn, de får en öppen syn och himlen öppnas. Och så står det så här, så säger änglarna: ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Nej, varför står ni och ser in i himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er in i himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom gå bort in i himlen. Alltså, Jesus lyfts upp, ett moln tar honom bort, de ser honom inte mer. Men så får de en andlig syn där de så ser himlen öppen. De ser att Jesus går bort in i himlen. Och änglarna säger att på samma sätt som ni ser honom gå bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Det blir en helt annan innebörd än om man bara ser upp mot himlen. Nu kan man naturligtvis ställa sig frågan så här. Ja, men är det någonting som man kan få stöd i skriften på, att man kan se in i himlen? Låt oss gå till det 7:e kapitlet i Apostlagärningarna. Stefanus stenas och vi tar det från den 55:e versen. Apostlagärningarna 7:55. Men uppfylld av den heliga ande såg Stefanus in i himlen och fick se Guds härlighet och Jesus står på Guds högra sida. I grundtexten står det till och med: såg han med spänd blick in i himlen och fick se Jesus som stod på Guds högra sida. Där har vi ett bibelställe som pekar på att en människa kan få en syn där man får se in i himlen och vad som händer in i himlen. Och på samma sätt är det när Jesus far upp. De ser in i himlen och ser Jesus gå bort. Och änglarna säger till dem, på samma sätt som ni har sett att han går bort in i himlen, på samma sätt ska han komma tillbaka. Alltså borde det finnas lärjungar som ser när Jesus är på väg tillbaka från himlen, när han ska komma tillbaka. Kan vi finna någonting som stöder detta i uppenbarelseboken? Vi har ju tittat på att i uppenbarelseboken så finns det en struktur. Det finns de sju sigillen som visar på vad som ska ske. Jesus är den enda som är värdig att bryta de här sigillen. Sista sigillet öppnar för de sju basunerna. Och den sjunde basunen öppnar för de sju vredeskålarna. Domen går över jorden. Men då ska vi titta i Uppenbarelsebokens 10:e kapitel. Uppenbarelseboken 10 och från den första versen. Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen, klädd i ett moln och med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte var som solen, hans ben som pelare av eld. I handen hade han en liten bokrulle som var öppnad. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Vem är detta? En annan väldig ängel. Det är inte en ängel vem som helst, det är en annan väldig ängel. Och han har en bokrulle i handen som är öppnad. Vem är det som har bokrullen i sin hand och som har makten att öppna den? Jo, det är Jesus. Och det här är en annan beskrivning av att Jesus kommer klädd i ett moln på väg tillbaka från himlen till jorden. Regnbågen över sitt huvud betyder att han är trofast mot det förbund som Gud gav till Noa. Jag ska aldrig mer låta jorden dränkas av vatten. Hans ansikte är som solen och hans ben som pelare av eld. Det talar om makt, kraft, auktoritet. Han satte sin högra fot på havet och sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Lejonet av Juda är på väg tillbaka. Det är inte det slaktade lammet som kommer tillbaka. Jesus kan uppenbara sig både som det slaktade lammet och som lejonet av Juda. Och när Jesus kom första gången så väntade sig det judiska folket att lejonet av Juda skulle komma. Och han kom som det slaktade lammet. Och de misstog sig fullständigt. När Jesus kommer andra gången så är det många kristna som förväntar sig att han ska komma som lammet igen. För det gjorde han ju förra gången. Men nu kommer han som lejonet av Juda för att hålla dom. Han satte sin högra fot på havet, sin vänstra på jorden och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och vad betyder det att han satte sin högra fot på havet och sin vänstra fot på havet, sin vänstra på jorden, och ropade med hög röst som när ett lejon ryter. Och vad betyder det? Att han satte sin

Jesus kommer för att sätta sin ena fot på havet och den andra foten på jorden. För att befästa och bekräfta sin makt och auktoritet över allt skapat och för att regera. Och när han hade talat, han hade ropat, talade de sju åskorna med sina röster. Och när de sju åskorna hade talat skulle jag just skriva, men jag hörde en röst från himlen säga: försegla i ditt inre vad de sju åskorna har sagt, skriv inte ner det. Finns många bibelforskare som gärna skulle vilja veta vad de sju åskorna hade sagt, men det finns inte nedskrivet. Och jag vet inte om Herren uppenbarar det för någon när tiden är inne. Jag kan inte svara på det. Möjligt, men jag kan inte säga det säkert. Och den femte versen i Uppenbarelseboken 10. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen, svor vid honom som lever i evighetens evigheter, som har skapat himlen och vad som finns i den, jorden och vad som finns på den, och havet och vad som finns i det. Tiden är ute. Jesus, han svor vid honom som lever i evighetens evighet. Att svära vid någonting, det gjorde man i gamla förbundets tid. Men under nådens tidsålder så svär man inte. Och det här visar att nådens tidsålder rinner ut. Nu är det gamla som gäller igen. Frukta Gud, tillbe honom och ge honom ära. Från den här tidpunkten när den sjunde basunen ljuder så kan inte människor bli frälsta, födda på nytt igen och få uppleva Gud som sin far. Då är det eviga evangeliet som gäller bara. Och så säger han så här: han som har skapat himlen och vad som finns i den. Vad är det som finns i himlen för någonting? Jo, där finns alla änglarna. Han har skapat jorden och vad som finns på den. Och vad finns på jorden? Jo, där finns alla människor. Och han har skapat havet och vad som finns i det. Och vad finns i havet för någonting? Jo, där finns inte bara fiskar, utan där finns också en massa demoner som Jesus ska ta auktoritet över och som så småningom också ska dömas. Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna. Då är Guds hemlighet fullbordad. Så att när Jesus är på väg tillbaka från himlen tillbaka till jorden, då är Guds hemlighet fullbordad i anslutning till detta. Och i Apostlagärningarnas tredje kapitel så står det så här i den 21 versen om Jesus. Vi kan ta från den 20 versen. Tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte, och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tider. Allting som Gud har förkunnat genom sina profeter ska bli återupprättat innan Jesus ska komma tillbaka. Och vad är det bland annat? Jo, det är det som står i Romarbrevet 11:25. Hedningarnas tidsålder. Romarbrevet 11:25. Där står det så här: bröder, jag vill att ni ska känna till denna hemlighet för att ni inte ska få höga tankar om er själva. För stockelse har kommit över en del av Israel, och så ska det förbli till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in, eller i fullheten har kommit in. Gud väntar på att hedna folken i fullt antal, i fullheten, kommer in som hedningarna.

0: stämmar i levande byggstenar i det andliga templet. In i det som Gud har förordnat för det judiska folket som tar emot honom och för hedna folken som tar emot honom. Att vi byggs upp till ett heligt tempel som Gud har planerat. Och det är viktigt att vi ser och förstår detta och att vi inte slår oss till ro innan vi har kommit dit. Och vad säger då Petrus om detta? Andra Petrusbrevets tredje kapitel. 2 Petrus 3 och från den tredje versen. Där står det så här. Framförallt skall ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns är i kraft av samma ord sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med det eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån. Himlakropparna lösas upp av hitta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudsfrukt skall ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag, påskynda dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta och hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi efter hans löfte. Vi ska alltså inte ha vår blick mot det jordiska. Vi ska ha vår blick mot det himmelska och det som kommer ifrån himlen. Att Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike. Men det blir en tid som blir väldigt, väldigt svår och besvärlig. Och då är det viktigt att vi själva består provet och inte kommer till korta. Petrus han skriver så här i sitt första brev i det fjärde kapitlet, den 17 versen. Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad blir då slutet för dem som inte lyder Guds evangelium? Om den rättfärdige med knapp nöd blir fräls, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Domen börjar på Guds hus innan den går över världen. Och hur viktigt är det inte att vi lever på ett sätt så att vi allt behagar Gud och är redo inför den dagen. Och Petrus slutar sitt andra brev i det tredje kapitlet, den 17 versen. Därför säger han så: mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt så att ni inte dras med i det laglösas villfarelse och förlora ett fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evig dag. Amen. Så är det inför Herrens tillkommelse. Och hur ska vi då kunna bestå? Jo, allting som tillhör vår gamla människa måste vi lägga på altaret. Vi måste säga att det är korsfäst, dött och begravet. Nu lever inte mer jag, utan nu lever Jesus i mig. Och det liv jag nu lever i mitt kött, det lever jag i Guds sons tro som har älskat mig och utgivit sig själv för mig. Vi måste se att det är inte vi själva som orkar med och klarar av att leva det kristna livet i den tid som är nu på ett sätt så det behagar Gud. Utan vi behöver Guds hjälp genom den heliga ande i allt för att kunna klara detta. Och är det någon som upplever osäkerhet, missmod, besvikelse, det här klarar jag aldrig. Det kommer aldrig att gå för mig. Jag kommer inte att lyckas med detta. Då säger jag, vad bra, du är på rätt väg. Men om du säger, det här ska jag klara, jag kommer att fixa detta. Då vill jag varna och säga, du är ute på en farlig väg. För det är först när du inser att du inte klarar av det här själv som du är i rätt position för att be Gud om hjälp att klara det. Du klarar det aldrig själv. Ingen av oss gör det. Ingen enda. Inte du och inte jag. Ingen enda. Det är bara när vi med den helige andes hjälp kommer igenom det som vi kan stå segrande. Inte på något annat sätt. Och därför måste vi komma till en punkt där vi inser vårt stora beroende av Gud som vår far, av Jesus som vår frälsare och den helige ande som vår hjälpare för att kunna orka igenom den här sista svåra tiden. Glöm aldrig det. Och när du blir missmodig så kasta dig på Gud som din far och Jesus som din frälsare. Och be Gud om den heliga ande i större mått så att du kommer igenom. Och är det någonting som hindrar så be att Gud visa dig vad det är du behöver bli löst ifrån. Någonting som hindrar flödet ifrån himlen. Så att du kan bli frimodigare i att vänta att Jesus kommer tillbaka. Ni vet att vi har talat tidigare om att vi kan ha olika relationer till Jesus. Allt börjar med att Jesus uppenbarar sig för en människa som vägen, sanningen och livet. Jesus är vägen till Fadern. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Jesus, han är sanningen. Sanningen om vem Gud är och vad Gud kräver av dig. Och sanningen om dig själv och hur din situation är. Jesus, han är livet. Det eviga livet som du inte kommer åt någon annan väg. Jesus, han är vår frälsare. Så att vi kan bli födda på nytt. Vi kan bli renade från vår synd när vi omvänder oss. Och så kan vi bekänna Jesus som vår Herre. Vi lyder honom som tjänare, som hans slav, som Paulus säger på några ställen. Och Jesus, han är vår kung, kungars kung och herras herre. Och vi håller hans bud. Och Jesus, han är vår överste präst när vi tycker att det blir jobbigt. Så ber han för oss inför Fadern. Så att vi får kraft att orka igenom och komma vidare. En viktig funktion som Jesus har. Och sen säger Jesus i sitt avskedstal till lärjungarna i Johannes 15, 14 och 15 versen. Jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er vänner. Vi har lärt känna Jesus på ett djupare, intimare sätt som hans vän. Och vännen får veta vad som kommer att ske, men det får inte tjänaren. Och till sist kan vi se fram emot att Jesus inbjuder oss som sin brud, att vi får vara hans brudgum. Så att det inte ska kunna vara någonting som fattas. Han är vår brudgum och vi får vara hans brud och vi kan vara trolovade med honom i den här tiden. Nu kommer den svåra frågan. Vilka utav hans lärjungar är det som har sina andliga ögon öppna som de ser när han kommer på molnet i Uppenbarelseboken kapitel 10? För där kommer han inte öppet så alla människor ser honom. Det gör han först i kapitel 14. Utan här kommer han och visar sig bara för sina sanna lärjungar. Vilka är det som har sina andliga ögon öppna så att de kan se det? Då skulle jag vilja svara så här. Det är de av hans lärjungar som lever på jorden när det här sker, som har samma relation till Jesus som de hade de 11 när han lämnade dem. Och vilken relation hade de till honom? Jo, Jesus säger i Johannes 15 i sitt avskedstal: jag kallar er inte längre tjänare, utan jag kallar er vänner. Alltså de som har fått en sån djup innerlig relation till Jesus så att de har lärt känna honom på ett djupare sätt. För de får också veta vad som ska ske, vad som ligger framför. Det betyder inte att de andra som upplever Jesus som sin frälsare eller herre eller kung eller överste präst, att de skulle vara mindre kvalificerade på något sätt. Det handlar inte om detta, utan det handlar om att det är en skara som Herren utväljer för att förmedla vad som är på gång när han kommer tillbaka. Och hans vänner kan förmedla till andra kristna vad det är för tid vi lever i. Att tolka och förstå tidens tecken så att vi inte tillsammans själva kommer till korta. Det var precis det som Leif läste i inledningen idag ifrån Efeserbrevet. Efeserbrevets 4:e kapitel, där det står så här: det skulle utrusta det heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud utrustar vissa kristna för speciella uppdrag, för att bygga upp kroppen. Inte för att man ska ha någon speciell nådegåva eller någon speciell tjänst som man kan dekorera sig med och hänga på bröstet och skriva på sitt visitkort. Nej, uppdraget är att bygga upp Kristi kropp tills alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, så att vi når upp till manlig mognad, så vi blir helt uppfyllda av Kristus. Gud, han har en hemlighet, en plan med detta, för att han vill utföra och genomföra sitt verk här i församlingen på jorden på just detta speciella sättet. Och låt oss därför spetsa våra öron, lyssna till vad anden talar till oss i den här tiden. Kanske du är en utav Jesu vänner som får ta del av budskapet att Jesus är på väg tillbaka. Han har lämnat himlen och är på väg tillbaka klädd i ett moln, därför att nu är snart tiden ute. Och skulle du få en sådan vision, en sådan uppenbarelse, pröva den noga, ha inte för bråttom, men framför allt, dela den inte till höger och vänster hur som helst, utan Fråga hela tiden Gud, hur vill du att jag ska använda det jag har fått uppenbara? Vem eller vilka vill du jag ska dela det med? När och hur vill du att jag ska göra det? Så att det blir till uppbyggelse, till uppmuntran, till tröst och till förmaning. Men inte till vem som helst. Därför att det kan bli väldigt, väldigt, väldigt fel. Och Jesus han varnar för detta i Matteus i bergspredikan. Han säger nämligen så här i bergspredikan i det 7:e kapitlet. Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter er sönder. Får du en sån här vision, en sån här uppenbarelse om att Jesus snart är tillbaka, så är jag helt övertygad om att det kommer att vara någonting mycket, mycket heligt och dyrbart för dig. Och då kan du inte hantera det hur som helst. Ge inte det heliga åt hundarna. Hundarna i skriften står för människor som lever utan Gud. Som lever utan Gud i den här världen och som inte vill ha med Gud att göra. Du kan aldrig dela det som är heligt som Gud har uppenbarat för dig med en sådan människa. Aldrig. Det går inte. Det blir bara fel. Det slutar bara illa. Det som är heligt och dyrbart för dig, det ska du gömma och begrunda noga. En människa som lever utan Gud i den här världen behöver höra ett omvändelsebudskap, behöver få ett stygn i hjärtat innan den människan överhuvudtaget kan ta emot någonting utav det som är heligt. Och sen säger Jesus så här, kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er. Har du upplevt någonting sånt här dyrbart, så är det en pärla för dig. Och kasta den inte för svinen. Och vad står svinen då för i Bibeln? Svinen betraktades av det judiska folket som orena. De hade visserligen klövar, men de idisslade inte. Kravet för att vara ett rent djur var att man hade klövar och att man idisslade. Och det är en andlig förebild för hur en människa som behagar Gud ska leva. Klövarna betyder att vi som människor ska ha en delad gång. Vi vandrar här på jorden, men vi vandrar också på himlavägen. Vi lever i världen men inte av världen. Vi är insatta i det himmelska, men vi trampar med våra fötter ändå på jorden. Att vi har en delad gång. Att idissla betyder att vi tar till oss Guds ord som mat. Tuggar och tuggar och tuggar och tuggar om och om igen. Tills ordet blir ett med oss så att vi ser och förstår vad Gud vill med sitt ord i just mitt liv, i just den här situationen. Det är att idissla, att tugga på ordet. Svinen vandrade himmelsvägen och på den här jorden, men de tuggade inte på Guds ord. De var alltså inte rena. Och det står för människor som har en from och religiös fasad, som är utvärtes kristna, men som inte inte håller måttet invärtes. Ett bra exempel är fariseerna på Jesu tid. De var väldigt vackra på utsidan, säger Jesus, men de är fulla av de dödas ben invärtes. Så finns det också i våra dagar, de som vi kan kalla namnkristna, som säger att jag går i kyrkan och jag är döpt och jag är konfirmerad, så jag kommer ju till himlen och allting är väl. Men man lever inte ett liv som behagar Gud. Man tar inte till sig vad Gud säger i sitt ord så att man kan få ett förvandlat liv. Akta er för sådana människor. Ni kan inte kasta delar några pärlor med sådana människor. För de kommer bara att plocka sönder det och trampa ner det och slita det i stycken. Nej, när du delar det som är riktigt, riktigt dyrbart för dig, heligt och viktigt för dig, så måste du ha Guds hjälp för att fråga honom: vem vill du att jag ska dela detta med så att det kan förvaltas på rätt sätt? Annars så riskerar du att själv bli sårad, skadad och att det gör dig illa. Inte att det blir till någon välsignelse. Så ha inte för bråttom med att tala till höger och vänster till människor om vad du har upplevt med Herren. Utan pröva noga innan du börjar prata om dina dyrbara andliga upplevelser. Så att de inte klipps sönder av människor som inte förstår vad det är du har upplevt. Så är det inför den tid som vi väntar när Jesus ska komma tillbaka. En farlig och förvillande tid, men också en tid av upprättelse för de som han har kallat. Må Gud hjälpa oss så att vi alla, var och en, må kunna leva i detta och att vi kan stå rena och rättfärdiga på den grund som är Jesus Kristus själv, och att vi kan säga: kom Herre Jesus, kom, vi väntar på dig. Du har hört
1: Rolf Johansson i en programserie som heter I väntan på Herrens tillkommelse. Sändningstiderna för detta program är lördag 20.00 och söndag 14.00 denna helg.

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Herren har lösningen. Verkar ditt hinder som berg, Herren kan flytta det. Just när det stormar som mest,

Välde och rikedom, visdom och ära, ungdom och hälsa i blomstrande år, högt över andra sitt huvud kan bära, måste dock vissna och läggas på bord. Natt faller på, allt skall förgå. Himmelens salighet ensam består. Ångest ska bytas i frid som oss gläder. Plåga ska vändas i hälsa och hopp. Armodet skrudas i rikaste kläder. Och svaghet förvandlas till kraft att stå upp. Ondskan ska stå fängslad i vrå. Allting kan himmelen omskapa så.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.